0: axicard.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
3: Să cumpărăm o mașină nouă azi, dar dacă lucrurile se schimbă mâine?
4: Nu riscăm dacă alegem KGM Corando. Are și ADN corean și fiabilitate dovedită în producție de peste 40 de ani și garanție 5 plus 5 ani.
3: Atunci alegem siguranță, liniște în casă și, am bonus, o soție fericită.
4: Exact. Mai mult, Corando are acum un preț extraordinar. De la 18.950 euro TVA inclus.
3: KGM. Born in Korea. Built for the world. Cere oferte de la cel mai apropiat dealer KGM. Detalii pe www.kgm.ro.
5: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
6: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Redeschiderea punctului feroviar Prut 2 în zona Cantemir-Fălciu a generat în lunile iunie, iulie și august venituri suplimentare de peste 20 de milioane de lei pentru calea ferată a Moldovei, susține vicepremierul Vladimir Bolea, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale. Potrivit acestuia, reluarea funcționării nodului feroviar a permis creșterea transporturilor de mărfuri și activității în mai multe stații din sudul țării. În același timp, ministrul afirmă că situația financiară gravă în care a ajuns CFM de-a lungul anilor a fost determinată inclusiv de forturi și de o administrare defectuoasă. Autorități le pregătesc acum separarea infrastructurii feroviare de activitatea de transport și promit o reformare a întreprinderii până la sfârșitul acestui an. Totodată, planurile de viitor includ lansarea unei curse feroviare regulate între Iași și Ungheni pentru a oferi o alternativă la transportul rutier. Ministrul susține că stabilizarea financiară a întreprinderii reprezintă unul dintre primele rezultate importante obținute după o perioadă îndelungată de declin. În noul an de studii, așa zisele structuri de învățământ militar din stânga Nistrului au înscris 127 de elevi. Potrivit datelor oficiale, 65 de minori au fost admiși la școala militară Suvorov, iar al 62 la școala de cadeți din Tighina, instituție unde fetele reprezintă aproximativ jumătate dintre noi cursanți. Cele două instituții militarizate pregătesc copiii pentru integrarea ulterioară în structurile de forță și de securitate ale regimului de ocupație, informează Promolex. Școala de cadeți, înființată în 2002, a fost prima instituție de învățământ cu profil militar pentru minori creată în regiune. Școala militară Suvorov a fost înființată în 2017 cu sprijinul Federației Ruse la 3 ani după anexarea Crimeei. Procesul educațional este organizat astfel încât să reproducă în mare măsură condițiile și disciplina specificii vieții militare. Începând de la vârsta de 11 ani, copiii poartă uniforme de camuflaj militar, locuiesc în regim de cazarmă și se află sub supravegherea permanentă a personalului militar. Pe lângă disciplinele de bază, elevii urmează pregătire militară, inclusiv instruire privind utilizarea armelor și a dronelor. Noul șef al misiunii OSCE în Moldova, Christopher Smith, a participat la Bender la o ședință a Comisiei Unificate de Control. În cadrul acesteia, diplomatul american a subliniat importanța continuării dialogului și a funcționării eficiente a Comisiei pentru menținerea stabilității în zona de securitate, transmite IPN. Adresându-se membrilor Comisiei, Christopher Smith și-a exprimat hotărârea de a coopera constructiv cu aceasta. Misiunea OSCE în Moldova precizează că va continua să sprijine dialogul în cadrul Comisiei și să faciliteze cooperarea practică în domeniul securității și stabilității din zona de securitate. Comisia Unificată de Control este un organ militar comun care coordonează operațiunea de menținere a păcii în zona de securitate. Aceasta supraveghează respectarea armistițiului și controlează activitatea forțelor mixte de menținere a păcii. Astăzi, un litru de benzină 95 va costa 32 de lei și 77 de bani cu 18 bani mai mult. Un litru de motorină standard, 33 de lei și 86 de bani cu 36 de bani mai mult. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM.
1: Cei mai mulți spun același lucru, e simplu.

0: nu?
1: Bună dimineața.
2: Nu, dimineața tu, Cătăline, cred că te gândeai, băi,
1: când vine sâmbătă?
2: Să vină vinerea asta, că dacă e vineri e deja sâmbătă.
1: Noi așa țipăm, e sâmbătă, vine Corina și ne corectează, e vineri, mă. Nu, e sâmbătă, gata. Cu tot respectul pentru tine, Mariane, ai început cu o melodie greșită.
2: Aoleu, ce-am făcut?
1: Champions League trebuie. Melodia din Champions League.
2: Băi, eu am auzit că voi ați fost toreadori și de-aia am venit cu piesa asta.
1: Adevăratul Champions League nu e ce ați văzut aseară la televizor, ci ceea ce s-a disputat aici și în spatele turnului.
3: Nu Como a produs.
1: Ce Como, mă, du-te, bă, cu Como-l vostru.
3: Și echipa Kiss FM, care așa a încheiat grupa la Cupa pe clădirile astea unde avem noi birou, pe primul loc. Două victorii și o înfrângere.
1: Atât.
3: Kiss FM joacă astăzi în sferturi de la 18:45.
2: Pentru cine vrea să vină să-i vadă pe băieți.
3: Avem nevoie și de suporteri, se dă premiu și pentru cea mai frumoasă galerie, deci dacă vreți să ne susțineți, treceți pe acolo.
1: Asta e adevărata știre. Prin cu asta trebuia să încep, nu ce căldură avem azi în București.
2: Și băieții de aici de față au s-a dat gol, ce s-a făcut? Titulari, nu?
1: Îmbrăcați în echipamentele echipei naționale.
3: Mulțumim Federației.
1: Mulțumim Federației Române de Fotbal. Nu așa jucăm, cu nume pe spate, cu timp. Băi, ce vorbești, mă?
3: Pe ce
2: poziție vă luați, dacă îmi permite să vă întreb?
3: Acum vrei de tot.
1: Cristine e extrem ascunsă.
3: Da.
2: Extrem scurtă.
3: Băi, aveau ăia 2 metri, colegii de clădire, da. Unii câte 2
1: colegii
3: metri.
1: De clădire au mâncat, bă, băiatule.
2: Vor fi cei cu sala. Nu, probabil de la sală nu participă.
1: Cred că sunt de la mezanin, pentru că ei au mai înaltă. Acolo au mai înaltă apartamentul.
2: Parterul
1: înalt. N-au cum să încapă în căperile astea ale noastre așa înaltuți.
3: Și eu, și eu 70 de kg, na.
1: Pundaș pe spate, 116 kg nefeliat.
3: Dar am n-a trecut în... nimic decât ăsta.
1: Nimic. Au zis ăia, decât să îl driblăm, mai bine locolim.
2: Mai bine un fel de Cannavaro al...
1: Da, am intrat într-un coleg de la o companie de aici. O să sun, umăr să văd, a fost umăr la, o să sun să văd ce mai face.
2: Umăr la umăr, el nu mai are umărul ăla.
1: Văz, dar a venit Corina, bineînțeles, ca întotdeauna cu o întrebare răutăcioasă, că ne-am lăudat pe grupuri pe astea. Stai și a întrebat răutăcios, mai aveți toate organele la voi? Așa, și i-am zis că da, dar nu în ordinea care trebuie.
3: Ușor deranjate așa.
2: Cine le-a reașezat, le-a pus în ordine alfabetic.
1: Noi am avut o singură, ca să recunoaștem de împreună cu Cristin, o singură problemă mare, rezolvată în momentul în care am văzut că există ambulanța. Că noi aveam o târșă. Zic, bă, dacă șcă fără ambulanță, nu ne băgăm.
3: Când am văzut acolo ambulanța
1: și cu o doamnă...
2: Hai, duci!
1: Gata, mă, dă-i drum. Dați drumul la joc.
2: Era și o doamnă...
1: Uite, aici ne stricăm noi, vezi?
3: Erau doi.
1: Era un șofer și o doamnă și un domn, doftori, și cu un ambulanțier. O unitate am întrebat, să rămână, aveți unitate de terapie intensivă mobilă? Da, haideți să-i dăm drum.
3: Da. Am semnat. Chiar acolo în buza terenului, adică nu...
1: Da.
3: Am avut și un accidentat, adică au intervenit și repede.
1: Da.
3: Meciul al doilea, parcă colegul Cone...
1: I-a dat cu spray colegului Cone, prima dată l-a dat cu spray de sub braț, după aia s-a prins
3: să-i
1: dea cu spray de picior.
3: Dar au venit repede, adică...
1: Dar una peste alta, să remarcăm faptul că, deși grupele din Champions League-ul ăla de la televizor de-abia au început, în partea asta s-au și terminat.
3: Kiss FM a terminat pe primul,
1: loc.
2: Asta înseamnă că săptămâna viitoare ne lăudăm cu finală ceva. Păi nu, seara asta sunt sferturi.
1: Seara asta sunt sferturile, da.
3: Vedem acum să nu
2: exagerăm. Eu zic
1: mulțumim celor care au fost alături de noi în această grea încercare.
2: Bună dimineața, Cătălină. Bună dimineața, Cristin.
1: Bună dimineața,
2: Mariana. Așteptăm și pe Corina. Acum și apare imediat și Corina alături de noi.
4: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
4: Te topești de căldură.
5: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
8: Maria, cum îți merge afacerea?
9: Ei, merge.
8: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
9: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
8: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
10: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
9: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
11: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
12: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
13: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
14: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort. Contraceptive de urgență cu levonorgestrel pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
15: De ce faceți comotul ăsta?
16: Nu știu.
15: Acum nu mai face.
16: Asta e mai rău.
15: Era în plan?
16: Deloc.
17: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
18: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
19: Kia. Movement that inspires.
0: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
19: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
20: Škoda.

0: magia LG, doar la
1: Enter!
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spată de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărătorilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară.

0: Păr puternic, piele luminoase, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
1: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
5: Înapoi la hituri
6: pe Kiss FM.

0: Good morning.
1: Hello.
2: E deschis dimineața la Kiss FM.
1: Good morning.
3: Bună dimineața!
4: Ce voce frumoasă se aude!
5: Ce zicem noi, Mariane? Cei care au vorbit în prima parte a emisiunii...
4: Să vorbească...
6: În prima jumătate.
4: În primul rând, aș vrea să te ridici în picioare, să văd dacă ești întreg.
5: Am stabilit. Avem ești toate organele, tot, dar nu în ordinea
4: corectă, da.
6: În ordine alfabetică pus.
4: Da.
5: De jos până la lift, adică 6 scări, am făcut 20 de minute.
4: Am înțeles.
5: Am urcat mai greu, dar...
4: Eu o să particip la gimnastică în apă, când o să fie la bazin. Da, da, pentru că, uite, facem apel și la prietenii noștri de la Federația de Polo. Da,
5: da. Ne-au scris în prima zi.
4: Ne-au scris.
5: Domnul Matei, președintele.
4: Da, domnul Matei, da? Îl salutăm.
5: Vrei să zic ce mi-a scris?
4: Te rog.
5: O să vină cu niște poloiști pentru tine special?
4: Vin îmbrăcați?
5: Nu. Exact.
4: Vină și limbi?
5: Cum sunt în bazin? Cum să vină îmbrăcați?
4: Am zis să-mi iau azi mocardinul înainte, te rog frumos.
6: Și poate renunți la blăniță.
5: O colegă...
4: Nu știu ce să zic.
5: O colegă de ale... Nu. Da. O colegă de ale noastre, de la o televiziune, la o emisiune matinală,
4: așa,
5: a plecat să facă un live de la bazinul.
4: De la bazinul,
5: de
4: frumos
5: în
4: bazin,
5: care se aflau patru poloiști. A vorbit cu dumnealor, bă, tu intri primul, eu dau binețe, hau, după care vorbim cu tare, s-a postat asta la probe, la încălzire și a mers. Și dumnealui s-a postat între și zice, să ne aflăm la bazinul hau și acum să discutăm cu poloiștii. Și ies doi pe stânga din apă, doi pe dreapta din apă, curgând apa de pe ei, berberiți,
4: în slow motion au ieșit.
5: În slow motion, da. Așa. Și acum ea se întoarce și făcuse 40 de repetiții. Se întoarce și zice, lângă mine se află...
4: Și domnul nu
5: știe, mă, știe. Dar vă rog să vă prezentați singur. Și ăla zice,
4: mai bine,
5: sunt Popescu,
4: da.
5: Ionescu.
4: Da.
5: A încercat de două ori și așa și noi când o să vin. Mie mi-a spus domnul Matei, președintele Federației, că nu mai are ce să facă la 50 de primăveri.
4: În ce sens?
5: Să mă învețe să not.
4: A, nu, tu ești o speranță pierdută.
5: A
4: dar totuși.
5: Că sunt bordură.
4: Dar totuși când te-ai aruncat un apile alea de la ce vorbești,
5: mă? Acum 10 ani pe vremea asta.
4: Pe vremea asta.
5: Toamna lui 2016.
4: Să nu știi să noți și să te arunci. Doar Cătălin Oprișan am putea să facă chestia asta. Să arunci în cap.
5: Bazin olimpic.
4: Da, frumos. Auzi, da, aveai și tu un Arafat acolo lângă tine în caz că, Doamne ferește, ți se întâmplă ceva?
5: Mi-a zis, vezi că dacă te neci, te salvează băiatul ăsta de la subversibilă care filma. Era un băiat care filma cu o cameră de luat vederi sub apă. Și eu n-am crezut și m-am dus la el. Și am întrebat, domnule, eu sunt băiatul ăla singurul care nu știu să not. Dacă ai pus dopul la cadă, m-am omorât.

0: El uitându-se la mine, zice, camera asta este 40.000 de dolari. Crezi că eu o las și o arunc în apă ca să salvez un gras?
1: Deci omul era pornit direct, să te... Da,
2: direct,
1: da, da.
2: A zis, te ajută ăsta, mă, nicio problemă, aruncă sumersibila, vine după tine dacă vede că te scufunzi. Și m-am dus să-l întreb și mi-a zis, nebun, asta e 40.000
1: de euro. Și ți-au aruncat colacul așa sau cum s-a întâmplat? M-am adică
0: dus
1: tu
0: într-un magazin
1: la
0: de produse sportive.
1: Așa.
0: Și mi-am luat două banduliere din alea cu bureți.
1: Adică doi colocei.
0: Nu, banduliere din alea...
1: Gata, un fel de centuri.
0: Dar una nu m-a cuprins. O centură.
1: Așa.
0: Am luat-o pe a doua. Eu, având tot timpul ață cu ac la mine, am luat și le-am cusut. Am cusut bandulierele la între ele, centurile.
3: Probabil
0: cu două.
3: Singurul om care a făcut asta vreodată.
1: Și te-a aruncat cu alea?
0: Cu alea.
1: Ah, okay,
0: am
1: okay.
0: Dislocat jumătate din bazin. Dă-i seama, să cazi la 116 kg cu bandulierele alea. Am reușit să ies la suprafață și acum era problema, că mi s-a părut că mărui la 4 km. Erau 3 metri până la mare. Și zic, cum ajung eu acolo, frate? Aha. Am dat de mâini de picioare, am ajuns ca motanul leșina. Știți cum iese câinile la dânapă, așa sfârșit, da, sau pisica? Da, da. Și Ozana Barabancea, Dumnezeu să-i dea sănătate, zice, bă, dobitoc, ca tine n-am văzut până acum să sară de la 5 metri în bazin olimpic, încă 6 metri. Deci eu vedeam 11 metri de sus.
1: Doamne.
0: Știi ce? Ăla mi-a zis, Popovici, care câștigă acum toate turneele de sărituri. Cătălin Popovici, ăsta, da, care câștigă la noi sărituri.
1: Bă, dar ăștia toți se cheamă Popovici, o fi,
0: da,
1: vreo...
0: Și mi-a zis, zice, bă, ai sărit ca un cârnaț, am dat nota 4, mă rog, dar Ozana zice, bă, băiete, eu dobitoc mai mare ca tine n-am văzut, pentru... Bă, tu nu știi să nozi deloc, deloc, bă, deloc, păi nu s-a văzut, zic, zice, pentru efortul ăsta te trimită semifinală. Zic, nu cred,
1: i-a dat Golden
0: Bass din ăla?
1: Aoleu!
0: Cu toată aia m-am dus și am mai sărit toată. Și ce, fiată, dacă urci la 7,5 metri și sar, te trimitem în finală. Bă, zic, am copil mic acasă, rămâne la fără ta. Care în cărucior toată viața lui pe parc, zic, nu.
1: Și apropo de această frumoasă temă de dimineață, să lansăm o temă și către ascultători.
0: Ia uzi.
1: Ce demențe ați făcut în viața voastră, pentru că n-ai cum să așa? Deci, complet nepregătiți, neantrenați, ne... Cum ar fi, de exemplu, eu să mă duc, apropo de și de colega noastră Mihaela, care ne-a propus la începutul sezonului trecut să sărim cu parașuta și apoi că a văzut că ne e frică de moarte, a zis, am o idee și mai bună, să vă scufundați. A dat două...
0: Nu ne-a nimerit la niciunele.
1: Da. Eu recunosc
3: ceva
1: că...
3: Ceva pe pământ, n-aveți?
1: Da.
0: În două picioare să mergem, da, pe aici, pe la noi.
1: N-aș sări cu parașuta în viața viețișoarelor, vieților mele, nici dacă aș avea 9, adică dacă aș ști că n-o să mor și că o să trăiesc încă de 8 ori, tot n-aș sări cu parașuta. Adică sunt lucruri pe care nu le faci absolut niciodată în viața ta. Vreau să întreb pe ascultătorii, ce sport n-ar face niciodată în viața lor? Că am văzut acum că e și un trend pe TikTok-el, se numește, vă zic imediat că trebuie să deschidă și chitele telefonul, că nu mă ajută lecitina de ieri, în care tineretul, da, care ia lumină de pe TikTok-el, s-a apucat mai nou să sară de pe o clădire pe alta. Unii nu.
0: Parcur, da.
1: Nu e chiar parcur, e altceva, vă zic că e între ceva.
0: Parcur,
1: da,
0: cu inima îndoită.
1: Da, și...
3: Parcur de buget.
1: Aveți grijă la copilaj, dar acum ne adresăm părinților, da?
0: Doamne,
1: ce sport n-ați face niciodată? Păi eu n-am venit de la... Eu am de recuperat. Cătălin, eu am pe cuvinte aici, am o listă, trebuie să le privesc pe toate. Ce sport n-ați face în viața viețișoarelor voastre? Și dacă ați avut provocări, adică ați pierdut un pariu, nu știu, un concurs și așa mai departe, dacă totuși v-ați luat inima în dinți și v-ați depășit, v-ați autodepășit limitele. 0722 20 60 20.
3: Și pentru că tot a folosit multe cuvinte, 1640 de euro. Astăzi ai cuvântul, 1640, povestim imediat.
1: Rămâneți cu noi că mai avem și știri de alea, știți voi.

0: până la 10 împreună și astăzi. Cum stai? Ce e pop? Păi așa că era muzica tare.
1: Azi a început Boba.
2: Ia vă zi odată, deci hai cipică înapoi.
1: Hai cipică înapoi.
2: Mi-a zis tu, Maria, de dimineață, noi te-am cerut. A fost o listă
1: întreagă. Adevărat că noi te-am cerut.
2: Era omor.
1: Nu, adevărat.
0: Noi te-am cerut, noi te...
1: Mă, l-am cerut, dar oamenii vin și mai și pleacă.
2: Da, da. Incredibil, Maria. Da. Ajuți un om.
0: Eu ce am zis, dacă ți-aduci aminte, am zis, hai să dăm știrile la și un minut, așa să-i dăm Corinei o șansă.
1: Așa, ai zis?
2: Așa am zis. De
1: hai bine, ești iertat pe jumătate.
2: Să mor dacă
1: trebuia să o încerci mai puternic, la un și cinci, știrile, știi cum ar intra?
2: Să n-am parte de ce văd în stânga dacă nu a zis exact așa.
1: Așa a zis. Da. Bine, hai, atunci să vii și joia viitoare.
0: Așa rămâne, da. Ne auzim și săptămâna viitoare. Legat de tema pe care ai lansat-o tu,
1: da,
0: pe WhatsApp.
1: Da, mă, sunt lucruri pe care...
2: Chiar a lansat-o.
1: Da.
2: Că dacă s-a
0: n-a lansat-o, de fapt.
1: Da. I-am zis lui Cătălino și eu știu povestea asta de mai demult, că na, să fac, mergem pe cinci, mă rog, voi doi mergeți pe... Da, s-au auzit multe povești, da? I-am zis din prima, ești diliu, adică nu, niciodată în viața vieților mele nu aș fi sărit nicăieri, deși eu știu să not, adică nu aș fi sărit, și mai ales să nu știi să noți, cu parașuta nu m-aș da absolut niciodată în viața vieților mele. Și mai sunt câteva de-astea de enduro, montoncinclete și de-astea, Formula 1 și așa mai departe, la vitezele alea, m-am dus pe un circuit, la un moment dat v-am povestit, am și eu o poveste din asta.
2: Mariane, nu, tu nu întrerupe. Da, Corina.
1: Da, avem mesaj de la teleascultor.
2: Nu, este că te opri dacă ne iei.
1: M-am dus pe circuit, unde un domn, Silviu Tomal, salut, este unul dintre cei mai șmecheri din ăștia antrenori de... condus, mă, da, din ăsta defensiv, însă, da. Și mă rog. Și m-a pus într-o baie reșimător în verche.
2: Ok.
1: Și am
2: la apăsat volan, pe
1: la volan. La volan. Băi, am voie. Pe circuit am voie. Era el în dreapta mea.
2: Așa? Avea pedale? Și dumnealui, adică
1: n-avea, da, e omul cu asta se ocupă.
2: Ce-ai făcut-o?
1: 260 am prins. 260 pe circuit.
2: A fost atunci când tragedia cu stolul de porumbei?
1: Nu. Nu, nu e din cauza mea. S-au dat
2: niște știri cu stolul de
0: porumbei. Trebuie să vorbim și despre asta,
1: băi,
0: că eu nu știu.
1: Nu vedeam strada. Nu vedeam strada. Adică nu o mai vedeam la un moment dat. Și el zicea, hai, apasă pe accelerație, știi?
2: Asta nu știam, bă.
1: Da.
2: Nu ai zis chiar tot despre
1: tine. Nu v-am zis. E, v-am zis ce era mai important, vorba aia. Cu ea am plătit chiria.
2: Ai prins 260 la oră?
1: Da. Am prins. Și nu vedeam, nu mai vedeam nimic. Adică clar nu mai vedeam nimic. Dar așa a fost.
0: Dar asta nu te-a oprit.
1: Nu m-a oprit, dar a fost una dintre, adică m-am dat jos dintre morau.
2: Și cum te-a oprit? Cu o parașută din aia spate sau cum ai oprit de la
1: nu,
2: voi?
1: Nu,
0: de parașută, domnule, că nu vrea.
1: Mi-a zis, și acum ia încet piciorul de pe accelerație și ne-am oprit frumos. Am și cotit, am făcut
0: tot felul. Am făcut și parcare.
1: Am și parcat, da. Și după aceea tot cu el, dar a condus el, am făcut drifturi din alea, nebunii din alea, dar m-am învârtit, te salut, Silviu. Și aia a fost una
2: mai
1: dintre...
2: Mai iau dacă ne auzi, Silviu.
1: Da, nu.
2: Mai iau la 260, nu mai pune frână.
1: Așa. Și aia a fost una dintre... Vă mulțumesc, băieți.
2: Nu, da? Adică să iei curbele cu 90 la oră Ciprian, cu Mia Fernand Balonso ăștia, care-i șmecheri. Asta am vrut să zic.
1: Așa, și am întrebat la ascultători.
0: Da. Toți nebunii. Verstappen-e.
1: Și pică, tu mă înțelegeai. În sfârșit. Da, și am întrebat la ascultătorii ce palpitații au avut.
0: Ce experiență,
1: da, ce experiență nebună au avut și ce au riscat și cum s-a petrecut toată povestea.
0: Și mai ales ce n-ar încerca.
1: Și ce n-ați încerca absolut niciodată în viața vieților voastre, da.
3: Neața vitaminelor.
1: Neața.
3: Păi o demență mare pe care eu zic chiar a fost demență. M-am dus la munte pentru prima oară. Mi-am pus schiurile în picioare sus la cotă.
1: Aolo.
3: Eu n-am pus schiurile în picioare în viața mea. Și am văzut și eu pe la televizor pe care se dau cu schiurile
1: are
3: pe
1: ușor.
3: Munte. Au pus chestiile alea, că nu știu cum le ești acum, bețe aia la suprat, s-au lăsat pe vine și s-au dus. Așa am făcut și eu. După 50 de metri căutam un copac în care să mă opresc, că nu mai puteam să mă opresc.
2: Băi, băiatule.
3: Într-un final am căzut după vreo 50-60 de metri, așa, un schiu într-o parte, un băț într-o parte și eu deșelat pe zi, tot acolo, pe jos.
1: Da, uite.
3: După aia până jos, pe pârtie, pe clăpari, așa m-am dat pe pârtie.
1: Bravo, uite. Bravo, Filip, nu? Filip e? Bravo, Filip, tu ești un caz fericit și ca tine poate mulți alții știm un caz în care nu s-a mai...
2: E bancul ăla morbid, da. Bun, cu zice ăla care a făcut accident la schi și Erau colegii acum în jurul patului și zice: avem o veste bună și o veste proastă. Care? Da, începeți cu aia proastă. Ai fractură de dublu tibie și peroneu la ambele picioare. Și aia bună? Am găsit un băiat să-ți ia clăparii tot 43 poate.
0: Hai repede, revizionăm ca un mesaj.
4: Bună dimineața, Kiss. Neața. Alexandru din Moreni. Sincer, aș face toate sporturile posibile care includ săritură cu parașută, parapantă, orice, inclusiv scufundări, dar nu aș face jocurile clasice, fotbal, basket, handbal.
1: Ia uzi, ia.
4: Sincer, astea mie mi se par foarte plictisitoare.
2: Loc forever, delete.
1: Păi tu asta zici de față cu coleg Buțu Cătălinoș care
2: și încă unul morbițare, unul cu parașuta, nu se deschidea parașuta, în timp ce nu se deschidea și tremură, îl vede pe unul lângă el și zice: și ținistie nu se deschide, ce nu se deschide, eu își dă jos de la o benzinărie.
1: Oh, no.
5: Deschis dimineața la Kiss FM. Asculți Kiss FM Chișinău,

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate, oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
3: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie. Iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie. Ender!
4: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
6: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
7: Vrei un iPhone 18?

0: Atrium MD. Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Înapoi la hituri
3: pe Kiss FM Chișinău.
4: Back to the music.
5: Hey, what's up, Romania? It's Jason.

0: Dragi părinți, urmează primul test al dimineții. Pachetelul. Scoateți o felie de Hochland și pregătiți sandvișul vostru de nota 10. Bucuria gustului.
1: Săptămâna asta are început școala și cu ocazia asta nu doar copiii au revenit la școală și părinții sunt scoși la tablă, iar primul test din fiecare dimineață este clar sandvișuri. Uneori ca părinte te simți nepregătit pentru lecția asta dacă, de exemplu, copilului nu-i place rucola, dacă ai împachetat sandvișul pe fugă. Când vine acasă cu el mâncat pe jumătate, e un semn că te paște un mami, tati, 4, stați jos. Cu Hochland îți iese de fiecare dată un sandviș de nota 10. Ai două ingrediente nelipsite, cașcavalul Hochland sau brânza topită cu smântână și vrem ca tu să ne scrii pe kissfm.ro sau în aplicația KissFM și să ne spui cum este sandvișul care îți salvează ție zilele de școală. Inspiră-ne cu sandvișul tău premiant la gust și poți să câștigi 100 de euro de la Hochland și nu uita, în diminețile agitate, mergi la sigur întotdeauna cu Hochland.
2: Și uite, a venit și mesajul câștigător dintr-o multitudine de mesaje. Cu mâna pe inima sufletului meu recunosc că mi-este greu să le citesc, pentru că toate conțin mâncare și Hochland și e un pic greu, dar încerc să mă concentrez.
1: Se creează niște pofte în momentele ce urmează.
2: Da. Hei, dragilor, sandvișul perfect pentru mine e cel cu gustul copilăriei. Sincer vă zic, nu era aniversare, zi de naștere, eveniment, să nu pregătească bunica mea sandviș cu margarină, pate, castraveți murați și peste, la final, câte două felii de cașcaval Hochland. Și astăzi le pregătesc la fel copilor, au rămas și vor rămâne amintirea bunicii mele, precum și gustul perfect. Vă pup, Carmen. Carmensita, câștigătoarea noastră de astăzi. Cum învățam noi la școală, Marian și Corinoaico? Carmen este singură de nume feminin care nu se termină în A în limba română. N-a apărut încă toate numele astea noi.
3: Și care este și masculin.
2: Corect.
3: În același timp.
2: Corect. Carmensita a câștigat astăzi 100 de euro de la prietenii noștri de la Hochland.
0: În diminețile de școală, mergi la sigur cu Hochland pe

0: Bună dimineața, este ora 7:61, sunteți desigur pe postul numărul 1 în România, așa nume Kiss FM, pentru că numărul 1 la numărul 1 trage, desigur. Acum știrile cu domnul Cristin Bucur.
1: Bun găsit la știri. Rușii continuă să atace ținte de lângă granița Ucrainei cu România. A fost din nou alertă aeriană în această dimineață în județul Tulcea. Un grup de drone s-a apropiat de frontiera noastră. Niciuna nu ne-a încălcat însă spațiul aerian, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor.
2: Sistemul de supraveghere radar a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 16 km nord de Vâlcove, în Ucraina, în apropierea graniței cu România. La ora 4:36 a fost transmis un mesaj RoAlert. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au decolat pentru monitorizarea situației. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
1: Și aseară locuitorii din Tulcea au fost sub o alertă aeriană. Ieri mai multe bucăți de drone au fost descoperite pe plajele de pe litoral, la Vama Veche, Mamaia, Năvodari și pe plaja din Corbu. Criza de energie se va prelungi. Centrala nucleară de la Cernavodă nu poate fi repornită din cauza nivelului scăzut al Dunării. Specialiștii spun că debitul va continua să scadă în lipsa precipitațiilor. Adrian Maizel, purtător de cuvânt la administrația fluvială a Dunării de Jos Galați, pentru Digi24.
3: Nivelul la Cernavodă este un nivel minim istoric. Minimul a fost -254 înregistrat de la 24-25 august. La Rasova poate nu mai avem Dunăre, nivelul este extrem de scăzut. Debitul la intrare în țară undeva în jurul valorii de 1350 metri cub pe secundă, în scădere spre valoarea de 1300.
1: Meteorologii au anunțat ploi pe arii extinse abia weekendul acesta. PNL rămâne ferm și nu va vota un cabinet cu premier sau ministrii PSD, anunță Ilie Bolojan. Șeful liberalilor a declarat însă că partidul său ar putea fi de acord cu un guvern tehnocrat. Bolojan a punctat aseară într-un interviu la postul B1 TV care sunt condițiile.
4: Să formăm un guvern de tranziție, am spus, în principal care să se bazeze pe tehnocrați, care să aibă ca misiune importantă să ia măsurile necesare pentru a pregăti anul viitor, să închidă PNRR-ul pentru că mai există procedurile de închidere în lunile următoare, să facă rectificarea de buget ca să asigurăm funcționarea normală, să pregătească bugetul pentru anul viitor și să trecem această iarnă. Este o formulă de bun simț, suntem dispuși să discutăm.
1: Anterior, PNL l-a propus premier alături de USR și UDMR pe eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan. Președintele Nicu Șordan este așteptat la finalul acestei săptămâni cu o nouă desemnare de prim-ministru. Actualul cabinet a fost demis la început de mai. Casa de Sănătate își cere oficial scuze după ce noul portal E-Sănătatea Mea a afișat un mesaj jignitor la adresa persoanelor încadrate în grad de handicap. Este cazul unei tinere cu imunodeficiență care la înscrierea în portal a primit mesajul, citez, asigurat handicapat. Casa de Sănătate și-a cerut scuze și a anunțat că a dispus corectarea acestei formulări. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continuă Deschis dimineața.
5: Numărul 1 nu se face singur.
6: Se face cu tine.
7: Eu ascult Kiss FM pentru că îmi place muzica.
6: Tu asculți, tu cânti, tu ne iei cu tine.
5: Și datorită ție, Kiss FM este cel mai ascultat post de radio din România.
6: Îți mulțumim.
8: Unde ești tu, e Kiss FM.

0: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.
1: 8:11, bună dimineața. Primul zâmbet al zilei. Cât de frumos e jingle-ul ăsta al vostru.
2: Da, primul zâmbet al zilei vine din Italia. Chiar dacă noi am dărâmat turnul din Pisa.
3: Da.
2: Că suntem dând doi și unul în alfabet. Dar asta ei cred că s-a aranjat, alea?
3: Suntem toți oameni, Cătălin.
2: Toți oameni, da. Deci dăm patru de aici?
3: Nu de aici.
2: A.
3: Aici au scăpat. În altă parte sunt patru, nu știm unde.
2: Nu, deci
3: ei ridicat-o la fileu.
2: Nu sunt ok nici testele astea, bă. Ideea este felul următor, că mergem puțin până în Italia. Acolo unde școala cu un singur elev, o învățătoare și o sală de clasă s-a redeschis după 20 de ani. Repet, un singur elev, o învățătoare și o sală de clasă. Spicuind din adevărul, o școală de pe o insulă italiană s-a redeschis după 20 de ani. De ce? Bă, nu există așa ceva. Motivul este incredibil. În zonă a apărut o elevă și a zis cum să nu meargă la școală.
3: Normal.
2: Atenție mare de tot, cea mai mică școală din Europa. Unitatea de învățământ, cum sună? Unitatea de învățământ din localitatea Ginostra, este considerată cea mai mică școală din Europa, având doar o elevă, o învățătoare, n-au nevoie de mai multe, și o încăpere. Da. Școala s-a redeschis la solicitarea familiei copilei, care a fost înscrisă în
3: la
2: clasa
3: școala
2: cu numărul 1 pe tricou.
3: Da.
2: Corect? Fetița se numește Aisha.
3: Aisha
2: e țara mea. E Aisha, Italia. Și are 6 ani și a zis, trebuie să mă duc la școală. Pentru ea, redeschiderea școlii înseamnă posibilitatea de a merge la cursuri, fără să fie nevoită să facă deplasări pe mare.
3: Săracă,
2: pe mare. Da, da, deci da. Nu că am trecut prin pânză pești prin astea. Familia cerură deschiderea școlii și oamenii au zis fără probleme. Ginostra este o localitate izolată, iar legăturile maritime cu restul arhipelagului pot fi întrerupte în perioadele de vreme, de așa zis. Fata ce face? Rămâne exact, fără școală? Exact. Autoritățile școlare au decis să aprobe solicitarea familiei pentru tot anul școlar. A fost numită o tovarășă învățătoare,
3: da,
2: care va lucra pe tot parcursul anului cu singura sa elevă. Da?
3: Da. Frumos.
2: A zis redeschiderea școalei este prezentată drept un exemplu important pentru protejarea dreptului la educație pentru toți copiii în comunitățile izolate. Reamintesc faptul răutăcios că în București din 1988 nu s-a mai construit și nici nu se va mai construi vreodată o școală, vorbesc de stat. Școala numărul 311 este ultima școală inaugurată pe vremea lui Sită, nemai făcându-se niciuna până azi. Nu plecați pe fentă, o să ne scrie acum ascultătorii că au văzut ei că un primar care și-a făcut de la noi de aici din București, care și-a făcut un ansamblu că toate sunt rezidențiale,
3: da,
2: a făcut alături o școală. Nu, este un apendice, un corp de școală.
3: Un corp de școală
2: pentru făcut de la altă școală, că el vânzându-și ansamblu rezidențial a zis avem și școală. Nu vă duceți pe fentă. Vorbim de o școală făcută de la zero în București. De 37 de ani nu s-a construit nimic.
3: Nicio. Da. Dar nici n-avem nevoie, Cătă, că noi avem prea mulți copii.
2: Da. Bravo.
3: Imaginează-ți acum o scenă asta în România. Să ne teleportăm, da, într-o comună din România în care părinții se duc la primarul comunei.
2: Da.
3: Și zic, uite, fii mea, da,
2: da,
3: are nevoie să meargă...
2: Domnul primarul comunii dă-ntâi sticle de pe masă.
3: Și dosarele alea cu șine, înțelegi? Da.
2: Care-i treaba, mă?
3: Ca ce vreți.
2: Iar ați venit, mă?
3: Da. Știți, copila noastră învață...
2: O știu, Lenuța.
3: Da, da. Am o propunere pentru dumneavoastră.
2: Așa.
3: Lenuța și am eu 4 fete plus 5 băieți,
2: da,
3: care sunt pe tractoare. Ei vor fi învățători pe rând. Va învăța și sâmbătă și duminica.
2: Dar nu poate să duc la școală la Slobozia? 4
3: sau
2: kilometri
3: așa,
2: dus, 4
3: sau
2: întors.
3: Așa, da, da. Ce
2: unde
3: acum
2: vrei să-ți
3: vă
2: fac
3: stă,
2: școală?
3: Vă
2: unde vrei gât? Să-ți fac școală?
3: Da. Unde vrei să fac școală? S-au și făcut școli, Cătălin, uite, vezi că ești răutăcios. Nu în București, într-adevăr, s-au făcut pe niște câmpuri unde nu era nimeni. S-au făcut.
2: De ce să
3: nu?
2: Săl de sport. Într-un deci... sat unde media de vârstă e 65 de ani.
3: Au jucat bătrânii aia,
2: da,
3: și acum trăiesc.
2: Piste de bicicletă.
3: Da, suntem răutăcios, vezi?
2: Nicăieri, da, exact.
3: Dacă se face, nu e bine. Dacă nu se face,
2: vrei
3: iarăși
2: să fiu
3: nu e bine.
2: Super răutăcios. Cei care ne ascultă o să întrebe acum, păi și la ce să facem școli, mă, pentru ce?
3: Și asta e adevărat, dar cât de cât să mai poate mai încercăm.
2: Și oameni, mai
3: da,
2: bine fingem un mol.
3: Da.
2: Pentru ce mă să facem școli?
3: Da, da. Și dacă se poate, uite, fac un apel acolo la noi, la domenii cu Grivița, să sunt bine bogații cu săracii, să se mai facă o școală, că sunt mulți copii. Că
2: unde mă să se fac?
3: Acolo la Cireșari, da, dacă se poate, dacă
1: voi
3: nu se poate.
1: Voi la Bogat spuneți mână de la mână, vă faceți propria școală.
3: Le faceți școala noastră, da.
2: Cum zicea și regele Ferdinand, lăudat fie numele, a zis: bă, nu contează zidurile școalei, ci sufletul care se află între ele.
3: Adevărul este că degeaba se fac școli, sincer, acum din fără Caterincă, dacă nu avem profesori și învățători care, Corina, să fie plătiți corect și care să fie capabili. Deci poți să faci școli până...
2: Niciodată să nu uiți.

0: 99 FM. Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Mama, ce mâncăm delicios azi?
5: Păpânașii tăi preferați cu smântână de la Jelka.
4: Este cel mai delicios mic dejun din lume.
5: Jelka, gust de lactate preferat de întreaga familie.
6: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
7: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau RIA îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transferul în aplicație și automat intri în tombola cu premii. În fiecare săptămână oferim un laptop util pentru studii, muncă sau dezvoltare personală. Detalii pe fincombank.com.
8: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
9: MyIB Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyIB Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyIB Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.
10: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
11: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
12: Kia. Movement that inspires.
13: 400.000 de lei! Da, ai auzit bine.
14: Linia de credit SEBO.
13: Acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
15: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
16: Skoda.
17: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
18: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
19: Mereu pregătiți cu soluții eficiente. Descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md.
20: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
21: S-a defectat aparatul de cafea.
22: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
23: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
24: Am nevoie de marfă.
25: Rezolvi totul într-un singur loc.

0: Plan ieftin și bun.
1: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
2: Mergem, mergem. Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
1: Ura!
3: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
4: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și DAE de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizite și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026. Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
5: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absorbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
6: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
7: Înapoi la hituri
8: pe Kiss FM.

0: Astăzi e vineri, astăzi sunt de dat la Ai Cuvântul 1640 de euro.
1: Mai ai instant cu frezoane, cu frezoane din alea.
2: Curge transpirația pe și respirări.
0: Dacă vreți să detaliați voi
2: până sun eu, așa, s-au adunat 1640 de euro astăzi vineri 11 septembrie. Nici nu mai vorbim de 100 de azi. Vezi că nu ne mai luăm în vorbă.
1: Plus 100
2: de euro. Ideea este în felul următor. În primul rând, trebuie să te fii înscris.
0: Da, da. Poți face asta pe KissFM.ro,
2: fie pe aplicații. Chiar dacă te-ai înscris până în sezonul trecut, nu e bine. Pentru că nu se mai merge cu înscrierea de sezonul trecut pe sezonul ăsta.
1: Da, se șterg datele din cauza legilor.
2: Cum este,
1: da.
2: Cu lege.
0: Deci de pe 7 septembrie
2: am resetat lista. Bun. A doua condiție, fără de care nu se poate respira, este să și răspunzi la telefon când te sună oamenii de la Kiss FM. Nu e bășcălie, nu e nimic.
1: Ni s-a întâmplat.
2: Te sună oamenii, ai noroc, rămâi în linie un minut, haț.
0: Deci dacă pe la 8:30 dimineața te sună cineva, răspunde
2: că... Răspunde că nu-i banca. Banca începe la 9. Nu merge cu asta că e banca. 90. Ei, a treia condiție ca să iei 1640 de euro este să nu apelezi nici la mine, adică să nu zici, Oprișene, ajută-ne, nici să o deranjezi pe Corinoaica.
1: Da, cu frumoasa
2: expresie,
1: liniștită.
2: Corina, încurcă-mă.
1: Da.
2: Da? Ca să iei 1640 de euro. Sunt 10 întrebări cu 10 răspunsuri. Haț, le-ai dat pe toate fără ajutoriu.
1: Ca ai luat se merg, da?
2: 1640 de euro plus 100 de azi, 1740.
1: Ma, nu.
2: Dacă simți că-ți tremură vocea, dacă simți că-ți tremură creierașul, nu te dai orgolios și bă, nu întrebi, întrebi și iei 100 de azi. Pierzi potul ăsta mare, uriaș, dar îl primești pe
1: cel
2: de
1: astăzi. Dar nu pleci cu mâna goală, totuși.
2: E clar, mă, tăticule.
1: Hai să vedem
2: atâta, eu zic că nu.
0: Gabriel, tu ai înțeles?
3: Am înțeles.
2: Gabi, bună dimineața, să trăiți.
1: Bună dimineața.
2: Regulele le știi, 10 întrebări, sfânta literă V de la vinete.
1: Da.
2: Că nu mă duce mintea la altceva.
1: Vinete.
0: Că ai ales bine.
2: V. Da, Gabi?
3: Ok.
2: Ai 10 întrebări, 10 secunde la fiecare întrebare. Dacă simți că le știi pe toate, ai luat 1740 de euro, ca să nu mai pierdem vreme. Dacă dacă simți că la una tremur sau ai emoții, ajută-mă, Oprișene, încurcă-mă, Corinoaicu, și iei potul de astăzi. E corect?
3: Bun. Corect.
2: O frigem?
3: Hai da!
2: Litera V, prima întrebare. Băutura alcoolică obținută prin fermentarea strugurilor.
3: Vin.
2: Asta trebuia să citesc astea, băutura alcoolică,
1: vin,
2: da?
1: Vin, da.
2: A spune sau a exprima o părere despre ceva.
3: A vorbi.
2: Bravo, noi aveam verbalizat, dar merge. Bun.
3: Ok.
2: Care este important, deosebit?
3: Ajută-mă, Oprișene.
2: Păi zic maneliștii, ai mare cu V.
3: Valoare.
2: Asta e. Forță sau energie ce pune în mișcare sau o persoană? Îl știi sigur.
3: Încurcă-mă, Corina.
1: Fii atent, o despărțim în două, cum facem de obicei, da? Să presupunem că avem numele Vig, da? Vig. Vig, unde ești tu, oare? Forță
3: viteză.
1: Sau...
3: Viteză.
2: Păi fii atent, Vig?
3: Nu.
2: Vig, da?
1: Da. Vig și oare? Vig, unde ești tu, oare?
3: Avigoare.
2: Bravo,
1: asta a fost.
2: Simți cu ajutorul căruia percepem lumea de jur prin din jur prin intermediul ochilor.
3: Văd.
2: Perfect.
1: Bun.
3: Vedere.
2: Perfect. Stare a unei persoane sau a unui lucru care poate fi ușor afectat, rănit sau atacat. O persoană este?
3: Vulnerabilă.
2: Perfect. Bravo. Zgomot puternic și continuu produs de vânt, ape sau alte fenomene ale naturii.
1: Zgomot, da? Zgomot.
2: Păi produs zgomot. De vânt, ăla care se aude așa, mai ciudățel un pic.
3: Vuie.
2: Bravo! Perfect! Substanța administrată organismului pentru a-l ajuta să se apere împotriva anumitor boli.
3: Vitamine.
2: Substanță.
3: Vitamină.
2: Da, merge și asta. Noi aveam vaccin. Dar e bun. Corect. Artist care imită vocea unei persoane sau a unei ființe, făcând impresia că aceasta vine din alt loc.
3: Oh.
2: Îl știi?
3: Fai.
2: Cu V.
3: Ventrilog.
2: Băiatule! Hai și una trage de tine un pic acum, ultima. Obicei rău sau comportament care poate avea efecte negative asupra unei persoane. Are un... Hai, obicei rău. Care îți poate face și rău.
3: Vițiu, vițiu.
2: Bravo, Gabi! 100 de cocoștârci au plecat spre tine. N-ai lăsat nimic pentru vinerea viitoare, dar ai luat 100 de euro. Stai că acum a venit și mama, soacră, bunicuța de... Cu ce te ocupi, mă, Găbiță?
3: Sunt organizator de evenimente.
2: Cât mai multe nunți, botezuri și cumetrii. Bravo, nenea Gabi, 100 de euro au plecat astăzi spre tine. Să nu închizi, să-ți ia Nentu Marinuș grupa sanguină, da?
1: Da, și numărul de la pantofi.
2: Mulțumim frumos, sănătate, numai bine.
1: Te pupăm, baftă.
4: L-ai jucat azi? Până data viitoare, antrenează-te pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM. Înscrie-te și demonstrează că

0: deschis dimineața, 8:42. Asta este ora la care a noastră Corina a avut curajul să renunțe la hanorac.
1: Am zis că totuși e pentru mine. Doamne, Cătălin, te rog eu frumos, te rog eu din suflet.
2: Ce-am mai făcut, mă, iar, Cătălin, zi?
1: Urg apele pe mine iarna când ne pui aici 40 de grade.
0: Aici sunt cu Corina.
1: Deci, pe bune. Dar n-am
2: aici, tu, Mariane, și tu, fiul meu,
0: Corina, și eu ajung de vreme.
2: Uitați-vă la alea, vi le-am închis. Acum trebuie să le dau pe rece.
1: Dar ți-a zis cineva ceva, dar de ce te legi de mine? De ce te legi de mine, de fapt, că tu te legai?
0: Bă, tu ai zis, Cătăline... Voiai să-i reproșez lui Cătălin.
2: Pentru alte scandaluri din piața veteranilor, ascultați Kiss FM.
0: Voiai să-i reproșez că nu ți-a făcut
2: cald. Care e problema concretă astăzi?
1: Eu n-am nicio problemă. Voi aveți o problemă cu blana mea.
2: Dragi prieteni, a apărut la orele 7:20 la Kiss FM. E 9:15 și acum a lepădat o jantelică după ea, groasă ca o miță de oaie.
1: Azi noapte mi-am pus șosetele în picioare. Azi noapte erau 15 grade. Dar până când să tremur sub pătură?
2: 300 de ron, testul Doppler. Îți analizează dacă îți mai trece sângele prin vene.
1: Trece.
2: Dar e rece, ca de cocodil.
1: Simt picioarele. Le simt.
0: Trece, mă, trece ca apa.
2: Are vene, Corina, are, dar e rece.
1: E, da. Rece
2: are sânge, Corina, are, dar e rece.
1: Rece albastre.
2: De-te
1: acolo la noi la Târgu Ruște.
2: Ia uite, lăudător 2, 4, 6, 9 lăudători sunt aici.
1: Da.
2: Să nu moară.
1: Mi-a scris un domn mi-a scris pe TikTok, cel ce asta, mă, la radio, ce caut asta aici, care nu știe care a fost prima capitală a țării românești, că zic eu că Târgu Ruște știu că mi-a zis Cătălin, domnule, dar mai, na, să mai lovește și un radio, mai face un accident cu câte un om ca mine. Asta e, na, ce trebuie mă suportați.
2: Cum zice Pico, da. Dumnezeu să-i da sănătate. De la ce am plecat?
1: De la ce am plecat? Azi vom vorbi, Boba Cătălinuș, că voi le aveți cu internetul, prezent. Da? Vom vorbi despre revenge dress și revenge body. Ați auzit de treburile astea? Da, pe bune, ok, am înțeles.
2: Eu de nou n-am auzit, nu mă bag. N-am auzit în viața mea.
1: N-ați auzit
2: de nici pe partea noastră?
1: Corpul răzbunător, n-ați auzit? De rochea de răzbunare?
0: Da, lui... noi am fost comiți.
1: În sfârșit.
2: Noi ne-am rămâncat în pantaloni.
1: Hai să intrăm în materie, da? Pentru că...
2: Suntem ojos și orejas.
1: Da, Vlad Țepeș, de Vlad Țepeș am mai auzit, de Revenge Dress și Revenge Body n-am mai auzit. Pe scurt, celebra Revenge Dress a prințesei Diana se scoate din nou la licitație pe 9 decembrie la New York. Estimarea va fi, este de fapt, între 150.000 și 300.000 de dolari.
2: De
1: ce se numește Revenge?
2: Așa.
1: Fiți atenți aici, pentru că de aici pornim. Este rochea neagră Cristina Stambolian, sper că așa se pronunță, că astea scumpe la lux fac, mi se plimbă, așa, nu știu dacă așa e numele creatoarei, pe care Diana, nu pe doamna asta, rochea Cristinei, a purtat-o Diana în seara de 29 iunie 1994, exact în Charlie Shore, recunoștea la televizor ca un coleg de-al nostru mai vechi, ca înșelat-o. El s-a dus la televiziune, la BBC-ul acolo și a zis, iartă-mă zâna mea, dar uite, am căzut în greșeală, hop, în...
2: Și ia de nervi ca să arate, că uite, bă, ce-ai pierdut, asta e ideea.
1: Da, exact, ia de nervi, a înșelat-o roche, dar i-a lăsat pe toți cu gura deschisă. El ce voia, că știți că era un război între ei, el era îndrăgostit, găsit și document, nu e documentar, filmul cu Casa Regală pe Netflix, până nu-l scot ăștia, uitați-vă că e interesant. El a iubit-o pe Camila toată viața lui.
2: Dă-mi copil,
1: a iubit-o. Păi, n-ai ce să faci la oameni, mă. Când se iubește, se iubește, n-ai ce să faci. Dar a încurcat-o pe femeia asta, pe Diana, a încurcat-o. Și infidelitățile lui ieșeau în preță. Ba mai mult, s-a dus el personal să zică că a înșelat-o pe aia. Și a doua zi, ea a ieșit cu o roche frumoasă pe aia, mulată, scurtă.
2: Fraiere,
1: uite, asta sunt... Asta, și când se întâmplă o chestie de genul ăsta, nu doar că... Ia vezi, Revenge Body Diana Dress, caut acolo și apă Google, nu doar că nimeni n-a mai vorbit despre infidelitatea lui, pentru că el voia și să o umilească, divorțul nefiind permis, sau mă rog, încercând să evite divorțul, totuși nu se putea abține în a o umili.
2: Da, bă.
1: Da, și a apărut Diana și nimeni n-a mai vorbit.
2: Bă.
1: Da. e frumoasă rochia, este într-adevăr superbă. Cert este că nimeni n-a mai vorbit despre el, toată lumea, deci toată presa britanică și cea internațională a vorbit doar despre ea. Ce picioare are, ce corp are, cum este rochia, în sfârșit, i-a închis gura.
2: Gata.
1: Bun, și această rochie va fi scoasă la licitație la New York. Prețul va porni de la 150.000 de dolari. Mai avem așa, apropo de înșelat și când te răzbuni, avem și Revenge Body. De Revenge, deci asta a fost Revenge Dress, da? Okay. După ce te înșeală hândrălău, sărmanul, tu ți-ai rochia aia bună pe tine, pe care n-ai mai purtat-o de dinainte să te măriți. Și ieși pe oraș cu fetele.
2: Asta zice, iau-te, fraier. Înțeleg? Exact cum fac eu, cum o să fac de acum când îmi zic că e în piața vetea. Băi, grasule, pac, mă duc și-mi iau un tricou mulat. Dă nervi. Nu?
1: Nu, trebuie să slăbești mai întâi. Da.
3: Mai să sari o etapă.
2: Deci, da.
3: Te grăbești.
2: Și acum mergem pe partea aia,
1: da. Revenge Body. Revenge Body a fost inventat de una dintre Kardashian-ce.
2: Așa.
1: După ce a părăsit-o, l-a înșelat-o la fel, a umilit-o, așa. Ea s-a dus la sală și s-a făcut țiplă, beton.
2: Eu am și
1: Caterinca, Khloe Kardashian. Ea e cea care a inventat conceptul ăsta de Revenge Body. Ce înseamnă? Te-a părăsit, te duci la sală, slăbești, te tunzi, te vopsești și la parc, după 6 luni, de parcă despărțirea ar fi fost cel mai bun lucru ce ți se putea întâmpla.
2: Aha.
1: Mai lipsește Revenge Mortgage. Revenge Mortgage. Știți că americanii ei nu trăiesc pe banii lor, ei trăiesc pe credite, adică doar noi românii ne cumpărăm case și suntem clocotiți, ca să nu mai folosim fierți, că fierți folosește toată lumea, suntem clocotiți pe a fi proprietari. În America, oamenii închiriază case, ei și foarte rar cumpără. Și mortgage-ul ăsta, înțeleg, din câte știu și eu, din așa, pui credit, pui gaj la bancă, casa pe care ți-o vei fi cumpărat, în sfârșit, un fel de ipotecă, da, dar nu e chiar o ipotecă clasică, nu știu exact, nu vreau să mă bag în subiect. Cert este că după ce te desparză hândrălău, te înșeală, te așa, știu toți prietenii tăi, numai tu nu știi, îți închirie sau îți iei o casă mult mai mișto decât aia în care a stat împreună. Deci sunt tot felul de revenge things din astea cu care poți să îl umilești sau să o umilești, că nu vorbim aici doar despre un gen, desigur că și femeile și bărbații înșală în egală măsură, dar există acest concept de revenge ceva după ce te-a înșelat.
2: Mariane, de unde face rost de o rochie de asta neagră?
3: Eu am câteva.
1: Stau eu.
3: Le are valeiale vechi de revenge.
1: Stau eu, cătă.
2: În astea trebuie să apărem.
1: În asta,
3: eu
1: da.
3: Eu sigur întrebare am pentru moment, Corina.
1: Te rog frumos.
3: Iar ora viitoare revin cu mai multe întrebări. Da. Ai creat multe dileme. Da. Rochia asta e deja pregătită? Adică când intri într-o relație, tu deja o ai trasă pe dreapta?
1: Nu, rochia o ai înainte să intri în relație. N-ai
3: înțeles. Deci rochia e pregătită în dulap?
1: E pregătită, dar nu mai scos, că zici, bă, sunt măritată, îmi pun baticul pe cap, îmi pun alea, cum zicea mama aia, unde te duci, mamă, după ce m-am măritat la un an? Unde te mai duci așa îmbrăcată, mamă, că te-a luat, ești luată deja, unde te mai machiezi așa? Nu, unde ești tu, femeie măritată, serioasă, așa pe stradă? Așa.
3: Bine, deci... când te supără, din când în când poți să mai deschizi dulapul să...

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, Maib Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi Maib Leasing.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
5: Ender!
6: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
7: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
8: Nu era.
7: Corect, nu era.
9: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
10: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
11: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
12: Înapoi la hituri.
13: Pe Kiss FM Chișinău.
14: Back to the hit.

0: dimineața, bun găsit la știri. Explicații de la premierul interimar despre facturile la energie tot mai scumpe. Ilie Bolojan aseară într-un interviu la postul B1 TV.
1: Vom avea o scădere a prețului energiei, dar nu de pe o zi pe alta. Nu am făcut investiții în zone din energie care erau absolut necesare în ultimii ani. Pe de o parte, să investim în centralele pe gaz pentru care am primit bani și care urmau să înlocuiască centralele pe cărbune și am ratat o bună parte din aceste investiții în Valea Jiului, la Craiova și suntem în situația în care avem o supraproducție în orele de prânz, mai ales în perioada de vară, iar seara avem un deficit de energie pe care o importăm la prețuri mult mai mari decât cele din cursul zilei.
0: Hidroelectrica a anunțat recent că de la 1 octombrie va scumpi prețul curentului, iar valoarea facturilor va fi majorată cu 7%. Vremea extremă a perturbat educația a peste 170 de milioane de copii din întreaga lume. Un raport UNICEF arată dimensiunea la care fenomenele climatice amenință educația, sănătatea și șansele de supraviețuire a milioane de copii. Are amănunte Ilin Cavărășteanu.
2: Raportul a fost făcut pe baza datelor din 106 țări și arată că furtunile, inundațiile, canicula, seceta și incendiile au dus la închiderea școlilor, suspendarea cursurilor și deteriorarea infrastructurii educaționale. Furtunile au fost principalul factor de perturbare, afectând 109 milioane de elevi la nivel global. Inundațiile au afectat cel puțin 70 de milioane de elevi, iar valurile de căldură au perturbat educația pentru aproximativ 50 de milioane de copii. În România, peste jumătate de milion de elevi au fost afectați anul trecut de perturbări ale activității școlare provocate de fenomene climatice.
0: Ilin Cavărășteanu. Un nou tronson din autostrada Transilvania ar putea fi deschis până la finele anului, cu 3 luni înainte de termenul contractual. E vorba de lotul Poarta Sălajului Nădășelu, de circa 43 de kilometri, anunță Asociația Pro Infrastructura. După finalizarea tronsonului, șoferii vor putea circula neîntrerupt de la Târgu Mureș până la Poarta Sălajului, pe aproape 155 de kilometri. Este anchetă internă la Spitalul de Urgență Târgoviște, după ce o pacientă a decedat. Rudele femei au depus plângere penală pentru ucidere din culpă la parchetul de pe lângă judecătoria Târgoviște. Pacienta, care suferea de o afecțiune cardiacă, a fost internată în spital, însă starea sa s-a degradat în câteva ore și ulterior a decedat. Ancheta este în desfășurare. NATO a dejucat la timp un posibil sabotaj rus în Oceanul Arctic, scrie Reuters. Aliații au surprins în primăvară mai multe submarine rusești în timpul unor așa zise antrenamente. Rușii simulau atacarea unor cabluri critice din adâncuri, însă doi oficiali occidentali au confirmat pentru Reuters că era vorba despre o operațiune clandestină. Marea Britanie, Norvegia și Statele Unite au supravegheat zona cu diferite tipuri de nave. Coduri portocaliu și galben de canicule emise de meteorologi pentru mai bine de jumătate de țară sunt valabile astăzi în Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Transilvania și Banat. De la ANM pentru Euronews, Meda Andrei.
3: Temperaturi de 30-35, izolat 36 de grade pot fi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, de asemenea Oltenia și partea de sud-vest a Munteniei.
0: În același timp, ANM a emis o informare meteo de ploi torențiale, vânt puternic și instabilitate atmosferică va fi valabilă în weekend în toate regiunile. Cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM, continuă Deschis dimineața.
4: Peste 2 milioane de oameni.
5: Zi de zi. Cel mai ascultat post de radio din România.

0: Deschis dimineața la Kiss FM, 9:12. Ați observat că vinerea lumea parcă e un pic mai fericită?
1: Da.
2: Da.
0: Noi am avut, până să vii tu, Corina, azi dimineața, eu cu domnul Cătălin, am avut o controversă. Eu am zis, domne, că e vineri, că în sfârșit, nu știu, azi vezi că e sâmbătă.
1: Eu am dar o să te corecteze Corina.
2: Da. Baba, tu se vede că dormi când noi... Mă rog, nu mai zic nimic.
0: Dar nu mai zice,
2: da,
0: cu
2: da, nu mai zic. Nu,
0: și nici... nu mai zice ca și cum ar fi ceva rău.
2: Tu dormi când noi muncim, dar generația Z începe weekendul de miercuri. Faptul că noi boomers și că așa ne zic...
0: Eu
2: că...
0: m-am născut în generația greșită.
2: Da, da. Noi ăștia cu X în frunte, adică boomers și că așa ne zic nouă zeții pe, pe Instagram, pe Facebook, ce bun, ești boomer, adică ne jicnește cum ar veni.
0: Adică ești bătrân.
2: Ești bătrân, adică când auzi cuvântul boomer, ce faci boomere, ce harfă de boomer ai, înseamnă că ești trecut, ești papa, ești la revedere, știi? Încă o dată, weekendul se începe acum la tineret de miercuri. Deja sâmbătă și duminică spui alarma ei și pune alarma să doarmă. Pentru că somnul este foarte, foarte important în viețile lor. Nu beau alcool, da?
0: Își pune alarma să doarmă, a zis?
2: Da, își pune alarma să doarmă. Sunt niște studii care spun că ei au foarte multă grijă de finanțe, adică își fac de pe la 20 și ceva de ani pensii, contribuie, adică își încheie conturi din astea la pensii speciale, își pun alarma să sune ca să doarmă, repet, ca să doarmă, pentru că trebuie să-și facă somnul de frumusețe, da? Și au foarte multe obiceiuri pe care generația noastră le aud și se închină și cu stânga și cu dreapta.
1: Asta când ai să nu beau alcool, 4 accidente s-au produs în București.
2: Stai mă, nu vorbim de niște excepții, dar studiile pe generația Z spun că ei nu mai consumă alcool și într-adevăr, ci că n-ar mai consuma. Bine, că ei consumă alte lucruri, da. Dar nu e treaba noastră.
1: Hai să mergem puțin până în Elveția.
2: Hai, te
1: la
2: rog,
1: Confederațiunea Elvetică.
0: Ia du-ne în această călătorie.
1: De pe ziare.ro spicuim, guvernul elvețian a anunțat ieri, adică joi, că intenționează să elimine statutul civil de divorțat.
2: Cum adică?
1: Din documentele oficiale, pentru că până acum persoanele divorțate sunt obligate sau erau obligate să menționeze în formularele oficiale statutul de divorțat. Chiar și după trecerea multor ani de la desfacerea căsătoriei.
2: Deci tu
1: cum ești văduv,
2: da.
1: Femeia care știe din unde e bărbatul, așa și aici,
2: singura femeie. Da.
1: Parlamentul helvețian urmează de acum să se pronunțe acestei chestiuni și să inițieze modificările legislației. Pentru că a venit o doamnă parlamentară, membra Partidului Liberal, de la ea, democrat.
2: Normal.
1: Și a zis, domne, nu este normal ca termenul de divorțat să fie așa, pe rămâne nelimitat.
2: Ca o ștampilă din aia, ca o...
1: A zis că ea este un eveniment de natură privată, este perpetuat pe calea administrativă, a venit deputat, așa a zis.
2: Da, dar de ce interesează pe cineva ce sunt eu?
1: Să schimbe divorțat și se va pune celibatar.
2: Celibatar,
1: ieși din foarte mult timp liber. Au foarte mult timp liber, n-au ce face și atunci...
2: Păi dacă n-au știri cum avem noi, că dacă aveau știri cum aveam noi...
1: Faptul de ei se cere cuiva să se declare divorțat nu este normal, a zis.
2: Păi nu este.
1: Este celibatar. Să duce aia nevastă la... Să duce o doamnă la avocat și zice, vreau să divorțez. Mata, ești avocat, ești cool, așa, da, deci, mă, da. Hai să punem pe listă, zice, ce s-ar întâmpla. Și atunci, domnule, uite, una dintre probleme ar fi că... De câți ani sunteți divorțată? De căsătorită? De 5 ani. Bun, și una dintre probleme ce e că el și-a făcut datoria de bărbat, de soț, de 3 ori. Aha, ăla zice, păi gata, mă, e procesul câștig. Câți copii aveți? Zice 5.
2: Da.
1: Da, deci doamna...
2: Urzica pișcă.
1: Urzica pișcă, 84 aprilie, dar încă e bun, era urzica al negru.
2: E bun.
1: Nadine Gobet, din Elveția, doamna parlamentară, a venit și a spus că această chestiune este o nenorocire.
2: Păi încalcă dreptul...
1: Pentru că divorțul este deja soluționat.
2: Păi da, de ce să suferi încă 20 de ani după aia? Adică nu e suficient că ai suferit
1: și mai bine celibater?
2: Păi nu, da, single. Da. Single cum ar veni.
1: Single în
2: single.
1: But in a relationship.
2: Da. Dacă știe
0: e
2: și
0: complicat.
2: Ea. Da.
1: Și ea, e complicat și ea acolo, deci doamna sau domnul care e divorțat în proaspăt, așa stă cu pixul la mână și ce trece acolo? Divorțat taie și scrie celibatar?
2: Celibatar, da. Am sau înțeles. Burlac.
0: Dar dacă ești divorțat de două ori?
1: Mamă,
2: nu, dacă ești divorțat de două ori și căsătorit a treia oară. Uite, vezi, aici avem o problemă. Deci
0: aici
2: dacă
0: te duci
2: tu...
0: un pic
3: trebuie să-ți lase spațiul la liber mare.
1: Da, asta zic.
2: Dacă
1: cu
2: ești
1: puncte.
3: Da, multe puncte.
2: Ce treci? Adică ce treci? Aș trece, de exemplu, o propunere ar fi experiență multă de viață.
1: Da.
2: Nu?
1: Pe vremea lui Ceaul, la a patra de alea, știți, v-am povestit că la al cincilea trebuia să duci certificat de la medic.
2: De ce?
1: Că nu e sandibel. Serios? N-aveai voie. Pe vremea lui Ceaușescu, după al patrulea divorț și te luai a cincea oară, te căsătoreai, duceai din ăla că nu e sandilău. Că a zis, bă, una nu te înțeles, a doua v-ați bătut, a treia era soacra rasoală. Bă, dă-le două, am iartă patru bucăți.
2: Cătăline, sunt și oameni care
1: n-au...
2: Un mare
1: om de televiziune a trecut pe la... acolo. A venit cu patalama la mână.
2: Da.
1: Da. Care se operase a cincea oară pe vremea lui Ceaușescu.
2: Dar să știe un lucru foarte... din mostră moș. Băieții buni n-are noroc. Băieții buni are noroc, dar șase chiar.
4: Vreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.
5: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate.
6: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimomoldova.md.
9: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
10: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
8: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
11: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteze de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
12: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Cârnăciori refrigerați puișor Rogop, 1 kg la 87,99 lei, ketchup Veres 250 grame la 11,99 lei, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
13: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
14: Trafic, parcări, drumuri lungi. Par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
15: Škoda.

0: magia LG, doar la
1: Enter! 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinația de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform.

0: Instagram Atrium MD.
1: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
2: Mergem, mergem. Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
1: Ura!
3: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
4: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
5: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
6: Сеть кинотеатров «Чиниплекс» представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее в адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия». Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум». Билеты онлайн на сайте cineplex.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
8: Înapoi la hituri
9: pe Kiss FM Chișinău.

0: sun.
1: Nu e niciodată prea devreme pentru primul zâmbet al zilei. Deschis dimineața cu vitamina 3C la Kiss FM.
2: Deschis dimineața la Kiss FM, 9:32. Bună dimineața, Cătălin, bună dimineața,
3: bună dimineața, Corina, dimineața, Trăiță,
4: bună dimineața.
3: Uite ăștia toți care credeați că nu există Spider-Man. Ai zis că te-ai uitat el la film, domnule, e doar un film.
4: Ia, stai, am zis să sun pe Aron. E cu Spider-Man?
3: Cu Spider-Man.
2: Păi, dar noi l-am lăsat lui Teo pe Spider-Man pe birou azi dimineața.
3: Da.
4: Da,
3: mai mititel era, dar fiți atenți, libertatea.ro. Un deținut care spunea Spider-Man,
4: așa,
3: a tăiat gratiile celulei, s-a cățărat într-un copac și a evadat. La revedere, Spider-Man, în Germania. Și a zis, puțin oameni puteau face asta, deci e clar că este vorba despre Spider-Man.
4: Yes.
3: Și zice așa, un deținut de 35 de primăveri a reușit să evadeze din închisoarea Duisburg-Hambron, din Germanica, într-o manieră dășprinsă din filme. Ce dășprinsă, bă? Filme, filme. Bărbatul, originar din Serbia. Păi da, ia un... A tăiat gratiile de la fereastra celulei.
4: Cu dinții sau cu ce?
3: Da, cu pânza de paianjen.
4: Aha,
3: cu dinții colinate. De aici, din stânga.
4: Da, da.
3: A escaladat exteriorul cădirii până la etajul superior. A folosit un copac pentru...
4: Și dus a fost...
3: Deținutul s-a intitulat Spider-Man. Logic, nu putea. Evadarea a avut loc în noaptea de 30 august, iar detaliile... Ce vorbești, mă? S-au dat ăia detaliile, a zis un grad ridicat de mobilitate și îndemânare. Păi dacă e Spider-Man, ia uite, mă, ce s-au mirat
4: și ăia. El făcea parkouring din ăla.
3: Exact, și a zis, puțini oameni puteau face asta, dar el nu e om, e păianjen.
4: Păianjen.
3: Sau jumate, păianjen, păianjen. Deținutul a tăiat un orificiu, a făcut un orificiu în gratiile ferestrei celulei, gaura avea doar 27 pe 35 de centimetri. Nu-mi intra nici capul.
4: Era și slăbuț.
3: Era în capisica, nu-mi intra nici capul, atâta era.
4: Rămâneai ca
3: eu rămâneam acolo blocat exact ca Garfield. Bărbatul s-a cățărat pe... Deci nu, lasă-mă, astea tăiat. S-a cățărat pe exteriorul clădinii, nu s-a cățărat, a dat cu pânza de păianjen.
4: Da.
3: De la etajul al treilea până la etajul al patrulea, apoi a continuat de-a lungul fațadei până la un colț al clădinii. Deci a luat și colțul de 90 de grade. El trimite pânza aia după colț.
4: Așa.
3: A trecut de sistemul de protecție împotriva evadelor, care la e modest, cine mă să evadeze când pârnaia din Germania e mai bine decât acasă. Și a ajuns pe acoperișul penitenciarului. Aici e tare.
4: Așa.
3: De pe acoperiș s-a cățărat într-un copac din care a coborât și a ajuns în libertate.
4: Dar l-au prins după aia?
3: În urma verificării celulei au descoperit polițiștii un detaliu neobișnuit. În celulă se afla o copie a hotărârii judecătorești din 20 mai 2026. Numele deținutului, el, fusese șters de mână și scris cu înlocuit cu un singur cuvânt. Spider-Man. Mai rău decât atât, că a zis Marian că s-a uitat ieri la un Spider-Man, camerele de supraveghere nici măcar nu au registrat evadarea, pentru că el, din mâniții lui, a trimis pânza de păiangăn direct pe cameră.
4: A obturat.
3: S-a pus așa o pâclă,
4: așa,
3: și de asemenea a plecat.
4: Da.
3: Ce au zis autoritățile? Zici că sunt în România.
4: Frumos, da.
3: A zis, mă, cred că trebuie să tăiem copacii din jurul închisorilor.
4: A, au găsit, bravo.
3: Asta e problema, dar ce la taie o pilă, alea, zboară de la 3 la 4 cu tare pe aia, și a zis, dacă tăiem copacii, cum mai coboară asta?
4: Au ajuns
3: cred
4: funcționari publici români și în Germania.
3: Acolo, da.
4: Da, da.
3: A zis, mă, asta a fost o excepție absolută, că de la noi nu evadează nimeni. Prima evadare din landul ăsta din 2021. A zis, noi n-avem. Și a zis unul, dar copacii de ce există? Bravo, bă, ia tăiați copacii, mă, să vedem cum mai sare paia genul ăsta.
4: Bravo, da, mi se pare o soluție inedită.
3: Bravo,
4: da.
3: Bravo, bravo. Da, desigur, investigăm în toate direcțiile. Mm-hmm.
4: Da. Sigur, sigur, pentru că noi am cucerit așa Turcia, Grecia, Spania, Italia și așa mai departe. Da. Ăia de-au luat decizia asta, sigur sunt român. Bag mâna în foc.
3: Da.
4: Pentru că mi se pare soluția românească ideală. Ce faci ca să nu mai evadeze Spider-Man? Tai copacii
3: din jur.
4: Da. E dar, la noi.
2: Dar știți că omul păianjen, omul păiangăn poate să fie și certat. S-a întâmplat în România. Avem, cum nu știți?
3: Nu.
5: Mă, muce, hai jos de acolo, măi. Hai jos de acolo, mă, prințule.
6: L-ai prins?
7: Ești prins?
5: El e omul paiangăn, mă.
2: Vezi, așa puteau să-l dea jos de acolo și pe, da, și pe al lor de acolo.
4: Da, frumos.
3: Băi, muce, dă-te jos.
4: Dă-te jos, măi.
2: Mă, prințule.

0: Golșerii, pic de dragoste. Se mai întâmplă să piși de dragoste, să piși de oboseală câteodată, mai ales dacă ești
1: surmenați de mult. După săptămână, după prima săptămână, nouă ne trebuie zile multe.
2: Perfuzii, ne trebuie perfuzii.
1: Și uite-te la noi cum suntem, albi la față.
0: E grea prima săptămână.
1: Știi care e grea? Prima și următoarele 12. În rest sunt ok.
2: Lasă că sezonul ăsta e mai scurt, Cătălinuș, nu copii.
1: Pablă cu cartea.
2: Da. Hai să vorbim despre un domn al cărui fan am devenit brusc.
1: Așa.
2: Nu există, îl fac icoană, trebuie să caut cum arată prin ziare. Fiți atenți.
1: Ia.
2: Știți aia cu ești bătrân, ce mai cauți, ce mai faci, nu știu ce, nu există. Tinerețea nu are vârstă. Un domn de 97 de anișori, verzi, din București, conducea pe în Argeș, cu permisul suspendat și două păhărele de vinișor la bord. Nu pe bord, la bord. El luase înainte ca să prindă curaj.
1: Aha, așa se zice, da.
2: Da.
1: Permisul avea suspendat din timpul celui de-al doilea război mondial, atunci l-au luat.
2: De la bătălia Mărăș-Mărășești-Oituz.
1: Da.
2: Dânsul avea la etilotest ăsta aerul expirat un 0,25 mililitri. Adică o nimica toată, mă.
1: Mai zi o dată, scuze, câți anișori avea?
2: 97.
1: A dat cu 97. Regele Mihai, a dat examenul.
2: Da, da.
1: A dat cu Regele Mihai examenul cu școala de șofer, a zis. Eu cu Dea Mihai era calcam reajul.
2: Am cercetat ce înseamnă acest 0,25. Nu înseamnă că ai lins capacul de la bere, dar nici că ai băut așa o leacă.
1: Era și frică la vârsta asta, a zis să-mi fac și-o curaj.
2: Nu, în momentul după ce a terminat cele două pahare de bere, a aruncat cadru, dă-l în Doamne iartă-mă, și s-a pornit pe volan. S-a pornit pe volan.
1: 97 de primăveră.
2: L-au prins, săracul, l-au prins.
0: Aici a greșit.
2: Da.
1: Păi dacă lăsau liber.
2: Și au pus ochelarii aia lui ca fundurile de sifon. Înțelegi, ca să vadă, să diclească un pic pe unde merge. Și a pornit puternic pe străzi.
1: Deci nu era din București și l-au prins până Argeș?
2: Până Argeș l-au prins, da. Deci omul a apucat să-și vadă de treaba lui.
1: Cât mai avea, mă, să-l lase să ajungă acasă? Să
2: era și
1: liniștit?
2: El, da. Probabil că pe la 96 de ani familia a zis, tată, lasă alea, ia cadru,
1: și du-te. El dă nervi.
2: Și el dă nervi și a zis, ce mă spuneți voi mie, mă?
1: Adică sunt moșineag?
2: Unde e respectul vostru, mă? Da. Unde e, voi îmi spuneți mie la cei 97 de ani mei ce să fac, mă?
1: Și când l-a oprit polițistul, și ce zice polițistului? Bunicul tău m-a oprit prima dată,
2: Exact.
1: Nu tactu, bunic tu!
2: Sunt fana lui, ce să faci cu el? Adică acum, pe bune, ce să-i dai amendă, să-l bagi la pârnaie, Doamne ferește.
1: 100 de ani fac cadou, nu eu, oamenii fac cadou un permis nou.
2: Un permis nou, da, știi, dar știi că a fost știrea aia cu doamna din Italia care avea 106 ani și i-au renoit permisul de conducere.
1: Pe vremea lui Ceaușescu erau almanahelele. În almanahelele am citit următoarea știre, ce domnule, în Franța ei o dădeau ca Occidentul decadent și uite, nu știu ce, dar era știre real. Zice, domnule, în Metz avea una, uite, o castel. Cum să ai, domnule, castel? Dar nu asta contează. O doamnă octogenară, 80 și ceva de primăveri. Și azi, domnule, sunt singură, trăia cu niște pisici, vai de capui, vreau pe cineva să aibă grijă de mine, o familie, căria îi las castelul moștenire, dar să mor de moarte natural. Nu mă împingeți voi pe scări.
2: Așa.
1: Și s-a prezentat o familie de 42 de ani, soț și soție, fără copii, fără nimic. Domnule, noi avem grijă de matale până... Am zis, când mai trăiește baba asta, mă, că să-și utește, cât bani. A trăit 111 ani, a fost a doua sau a treia femeie din istoria Franței.
2: Au îngrijit-o bine.
1: Și ei au murit la 82 și 83 de ani, fără să... au fost clavi toată viața. Înțelegeți? Că a zis, băi, lăsăm castelul. Când mai trăiește asta, mă? 5 ani? Îi facem vânt pe scări? Aia hoața a zis să mor de moarte naturală. Da, mama, e nicio problemă, că avem noi grijă. Ei au fost clar 40 de ani, era știre.
2: Da.
1: Și a zis, tată, asta e situația.
0: Ne trimite un ascultător un mesaj legat de știrea de mai devreme cu domnul de 97 de ani și spune, păcat că l-au prins, avea tot viitorul în față.
2: Da, păi avea tot... Da, mă, avea tot viitorul în față.
1: Un element așa ok să-ți...
2: Păi nu, da, serios, la 97 de ani ți se suspendă permisul.
1: Îți mai dau
2: niciodată. Și întrebarea este, până când? Până când? Înțelegi?
1: Da, și ce a zis, când mi-l luați? Vrei la 100, ți-l dăm înapoi, nu mai urla.
2: Exact. Multă sănătate la toată lumea,
1: la toată
2: și
1: lumea.
2: Să ajungem și noi pe plejurii și pe hedonism și pe așa, ca domnul ăsta, icoana mi-l fac în casă.
1: Da, icoana
2: bravo,
1: în altar s-o pui,
2: asta cu condusul, nu, aici nu, dar felul în care privește viața și optimismul lui și încrederea în el însuși, sunt geniale și ceea ce ne doresc tuturor. Da.
0: Poate să cineva ne scrie că poate s-a certat cu părinții și a plecat de acasă.
1: Da.
2: Aoleu, ce bună e asta.
1: Nu i-a dat părinții, nu i-a mai dat carnetul și el a zis plec fără mână.
2: Da, plec fără el. Bun. Asta a fost săptămâna asta.
1: Uite-te la noi, Marian, cât de obosit suntem. Nu poți lega și tu două melodii?
0: Gata, legăm...
2: Boba... luni nu mai vin, nu?
0: Luni nu mai vin, dar îți promit că dacă ajungem, dacă ești cu minte și dacă ajungem bine sănătoși.
2: Joia viitoare, nu?
0: Joi și bine, da, ne vedem,
1: da, mulțumim. Da, și azi că să nu mai sărim în bazin așa, că dacă suntem cu minți, depune și apă.
2: Da, corect. Să aveți un weekend plăcut, oameni buni.
1: Sănătate, să rămână și mulțumim, Mariana.
2: Vă pupăm.
1: Sănătate, numai bine. Kiss Kiss FM. Kiss FM Chișinău.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
2: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie. Iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
3: Ender!
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
4: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87,99 bani, ketchup Veres 250 grame la 11,99 bani, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12,99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici! La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou! Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland!
6: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusk. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
8: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
9: Învață cu cei mai buni! Învață cu Asus VivoBook! Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară.
10: Enter!
11: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
12: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

driving to the weekend. Este ora 10, bună dimineața, e vineri, dar la nivel de trafic pe Ismail cel puțin dimineața era zi de luni. Și totuși, uite cum parcăm la timp în zona de Lichis. Gabriela Știbu sunt, tu ești ca și ajuns în weekend pe 100.1 FM. Dau mai tare vinerea, odată cu Michico de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody.

Mihai Cân a trezit încă o dată Viva Moldova de la Satoshi. Poate te înviorează și gândul că e zi de vineri, zi de reset, alt soi de reset, ziua în care treci de la modul om muncitor la modul om total zen. Cu toate acestea, dimineață, pe aici, prin zonă, nu prin zona de lichis, pe culoar, cineva se bucura în mod ironic pentru că a ajuns la muncă. Ieșisem din redacție și un domn își saluta colegul spunându-i așa: trăiască munca! Răspunsul a fost pe măsură: munca să trăiască! Eu, evident, aș zice trăiască vinerea, căci e acea zi din săptămână care le împacă pe ambele. E despre echilibrul perfect dintre muncă și relaxare, destindere. Ar trebui să fie constant vineri în zona de lichis, aș zice. Vinerea mai e și despre unul dintre cele 7 e-mail-uri pe care ar trebui să le trimiți în fiecare săptămână. Luni ți-am povestit despre ele, nu mai recapitulăm, căci nu am ajuns la final de capitol, la final de sezon. Doar accentuez la care dintre cele 7 m-am referit, la e-mailul pe care ar trebui să ți-l expediezi chiar ție însuți. Și tocmai vinerea se face asta. La final de zi poți trece în revistă, adică în acel e-mail, reușitele tale din această săptămână. Și așa îți vei cultiva sentimentul de mândrie, de stimă de sine, iar la finalul mesajului mai scrie așa: săptămâna aceasta am făcut suficient. Poate chiar prea mult. Ce nu am terminat poate aștepta până luni, zic. Ți-l expediezi, apoi rămâi surprins. Am primit un e-mail, oare de la cine să fie? Îți doresc să ajungi acasă, să nu ai nevoie de o pernă sub masă ca în hitul care vine. Pentru cei care trăiesc mai mult din trebuie decât din vreau, a fost creat hitul Nu ajung acasă de la Teo Rose și Domino.

0: extraordinar de reconfortant acest hit. Simt că ți-e poftă de un espresso pe aceste note aromate din hiturile Sabrinei Carpenter. Mie nu mi-e poftă pentru că mi-am luat deja doza de espresso lung și am luat cafeaua la o oră strategică, firește. Eu până a avea program dimineața la radio nu consumam cafea la această oră, ci doar după masă sau la 11. Acum mi-am luat-o la 9 și acesta mi-e ritualul pentru ca la 10 să mi se încarce versiunea energică a personalității mele multiple. Dacă și tu urmezi ritualul de a bea cafea zilnic, pentru un boost de energie și concentrare, trebuie să știi sau să-ți reamintesc că momentul în care o bei contează mai mult decât ai crede. Efectele cofeinei încep să se simtă în 15-30 de minute și ating punctul maxim după aproximativ 1-2 ore. Asta înseamnă că ideal e să o bei înainte de momentele solicitante, fie că vorbim de muncă, fie de sport și alte activități care necesită concentrare. Dincolo de cafea, știi ce te mai energizează fără efecte adverse, hiturile Kiss FM. Ia și trăiește în realitate, lasă ecranele imediat pe hitul analog de la Delia. Se aude și genul ăla de la Alina Eremia și Puia. Apoi rezolvăm o curiozitate amoroasă pe I Wonder de la Sanary James și Ryan Marciano.
1: Publicitate. Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBleasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing. Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Te topești de căldură.
4: Oprește canicula! Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un

0: Hall and Baby Hall. Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
2: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022-544-8.
3: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
4: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
6: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
7: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

place bine acest hit. Ryan Marciano și Sunnery James se întreabă dacă omul iubit va rămâne aproape indiferent de orice în I Wonder. Iar eu am o altă curiozitate. Vreau să știu dacă ți-ai făcut patul în această dimineață. E ceva mai simplu. Câți suntem? Câți la număr putem celebra ziua fă-ți patul care este astăzi? Zice, evidențiază beneficiile pe care le oferă un pat bine făcut. De la un somn mai bun, mai puțin stres și o perspectivă mai clară și mai calmă, până la o minte mai organizată. Este momentul să scuturăm pernele, să întindem bine cearșafurile și să ne bucurăm de satisfacția de a ști că am îndeplinit o sarcină chiar de dimineață, începuse a asemăna cu dimineața de sâmbătă. Acum, dacă ai lăsat patul vraiște, mă rog, mai așteaptă un pic, am pentru tine altceva. Deocamdată discut doar cu disciplinații, obsedații de curățenie, perfecționiștii, cum ar veni. Există și o carte semnată de William Harry McRaven, numită Fă-ți patul, lucruri mici care îți pot schimba viața și poate lumea. În cartea publicată în 2017, McRaven laudă ideea că îți face patul dimineața, te pregătește pentru succes. Așadar, simplul act de a-ți aranja husele îți permite să-ți începi dimineața cu un mic succes care, potrivit teoriei, te va încuraja pe parcursul zilei să acumulezi mai multe. Eu fac parte din această tabără. Pot celebra astăzi ziua și o celebrez, de fapt, constant. Zilnic e ziua fă-ți patul. Pe de altă parte, există și o teorie în favoarea celor care nu și-au dezvoltat acest obicei. În scurt timp îți dezvălui cum sună scuzele în acest sens, sau argumentele, să fiu acum diplomată, până una alta vine Emma cu gândurile și secretele sale de la miez de noapte.

0: putea face acum o comparație grosolană, dar nu vreau, rămân manierată. Zic doar așa, hitul Animal de la Chețai e pentru cei rebeli, nonconformiști, care aleg să nu-și facă patul dimineața din motive personale. Nu recunosc semnificația zilei de astăzi, ziua fă-ți patul. Timp de generații, patul făcut dimineața a fost privit ca un semn de bună conduită. În epoca victoriană, patul perfect aranjat era chiar un indicator de statut și autocontrol. Ei bine, acum, în epoca contemporană, vine un studiu să zdruncine această teorie, vine în favoarea celor care refuză categoric să-și facă patul. Explicațiile sunt următoarele. Sunt oameni creativi și adoră un mediu ușor dezorganizat, dezordonat, care poate stimula gândirea creativă și favoriza ideile neconvenționale. Știți doar că geniile în așa medii existau și creau. Mai mult decât atât, renunțarea la acest ritual matinal elimină o decizie în plus și reduce consumul cognitiv. Psihologii vorbesc despre oboseala decizională. Cu cât luăm mai multe decizii mărunte, cu atât avem mai puțin energie pentru sarcinile importante. Astfel, pentru unii a nu face patul este o strategie inconștientă de a conserva resurse mentale. Concluzia este că nu există o regulă universală, fiecare persoană își poate ajusta rutina în funcție de propriul echilibru și cel mai important până la urmă în viziunea mea acum e să stai în casă cu un om care are aceeași perspectivă asupra vieții. Nu de alta, dar dacă împarți casa cu cineva care e setat altfel, s-ar putea să ajungi să fii ca vecinii mei de sus, care aseară la 23:30 au dat startul unui conflict gomotos și a durat așa cel puțin o jumătate de oră și mi-au sabotat somnul. S-a auzat de sus de bandadă totală, mult mai gălăgios decât ceea ce vine Jamaican Bam Bam de la Hugel și Solto.
1: Publicitate. Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incom Lac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incom Lac, gustul autohton începe aici.
3: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87,99 lei, ketchup Veres 250 grame la 11,99 lei, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
5: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova lacrima dulce vin spumant sortiment divers la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: 400 400 400 mii de lei! Da, ai auzit bine.
7: Linia de credit Sebo.
6: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
8: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
11: Păr puternic, piele luminoase, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
12: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară.
13: Enter! Vrei un iPhone 18?

0: Instagram Atrium MD. Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
1: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5 fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
4: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
6: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
7: Back to the music.

0: Kiss. Este ora 11 de oră, neoficial ești în weekend aici în zona Daily Kiss, unde am putea renunța la ceas, așa cum a făcut-o o vedetă americană care nu crede în timp, zile de naștere sau ceasuri. Cine e, afli după știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Balanuță și te invit la știri. 5 persoane au avut de suferit în această dimineață în urma unui accident rutier produs pe șoseaua din apropierea satului Stârcea, raionul Glodeni. Acestea se deplasau într-un microbus de model Mercedes care, din motive deocamdată necunoscute, a derapat de pe carosabil. Inspectoratul de poliție informează că în microbuzul implicat în accident se aflau 20 de pasageri, număr care depășea capacitatea prevăzută pentru acest vehicul. Potrivit informațiilor preliminare, 4 dintre aceștia au suferit traumatisme și au fost transportați la spital. O altă persoană a primit asistență medicală la fața locului. Oamenii legii le recomandă șoferilor să respecte regulile de circulație, să adapteze viteza la condițiile de drum și să nu transporte mai mulți pasageri decât numărul de locuri prevăzut pentru vehiculul pe care îl conduc. Candidații la funcția de judecător al Curții Constituționale vor fi selectați după o procedură mai transparentă, care va include publicarea CV-urilor, consultarea societății civile și verificarea integrității. Un proiect de lege în acest sens, elaborat de președintele Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități, Veronica Roșca, a fost votat în prima lectură de Parlament. Potrivit proiectului, Parlamentul, Guvernul și Consiliul Superior al Magistraturii, instituțiile care desemnează judecători la Curtea Constituțională, vor trebui să anunțe public inițierea procedurii. De selectare. Vor fi publicate cerințele pentru candidați, criteriile legale și termenul limită pentru depunerea actelor. Bulevardul Mircea cel Bătrân din capitală, principala arteră de circulație din sectorul Ciocana, se transformă în șantier. Artera va fi extinsă până la strada Bucovina, iar noul tronson urmează să fie finalizat în cel mult 2 ani. Construcția va fi realizată de o companie din Kazahstan, desemnată în urma unei licitații internaționale potrivit primăriei Chișinău. Calitatea și conformitatea lucrărilor vor fi monitorizate de o companie din România. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM. Your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

să trec ca florile și dacă totuși vine o tristețe, vorba piesei, atunci îți reamintesc că este zi de vineri și nu e la fel de tensionant acest gând. Iar dacă ești tristă, chiar dacă e vineri, atunci fii ca Mariah Carey. Legenda pop în vârstă de 57 de ani continuă să sfideze normele, de data aceasta pe ale timpului însuși. Într-un interviu recent, artista a reiterat convingerea sa neobișnuită: ea nu crede în timp, zile de naștere sau ceasuri. Citez: este adevărat, nu recunosc trecerea timpului, a spus Mariah. Întrebată ce înseamnă mai exact această filosofie personală, artista a explicat simplu: pur și simplu nu cred în asta. Când discuția a ajuns la subiectul zilelor de naștere, Carey a fost la fel de clară: nu am o zi de naștere, nu, am aniversări. Mariah a fost provocată să clarifice dacă acest refuz se aplică doar fusurilor orare sau întregului concept de timp. Răspunsul ei a fost ferm: nu, doar la timp în general. Lasă o baltă, nu mă interesează. Această atitudine nu este o surpriză pentru fanii săi fideli. În trecut, Carey a declarat de mai multe ori că nu și recunoaște vârsta reală și preferă să creadă că are 12 ani pentru totdeauna. Într-un interviu din 2014 a spus: nu număr anii, dar îi mustru cu siguranță. Celebrez viața. În 2019, artista a reiterat această filosofie, afirmând că adevărații fani știu că are 12 ani pentru totdeauna. Iar în 2016 a glumit că nu are o zi de naștere. Citez: am fost pur și simplu adus aici. A fost o experiență ca în tărâmul basmului, a spus Mariah Carey. Să tragem și noi o fugă, zic, până pe tărâmul fanteziei prin Fantasy de la Mariah Carey.

ajuns în august la concertul lui The Motans de la Teatrul Verde. Au surprins varianta acustică pentru hitul O săptămână. Zodi era deschis show-ul printr-un recital voce-chitară și tot atunci ne-a prezentat o piesă nou-nouță despre dorul unei iubiri care poate opri timpul în loc și era de negăsit online pe atunci, până ieri, când a fost urcat în mediul virtual. Și, apropo, păstrează formula de duet, deși nu ne-a anunțat atunci. E o surpriză bună și pentru noi, cei care am fost parte a concertului din august. E o nouă colaborare cu Holy Molly, după hitul Fericit, și se numește Anul în care ne-am iubit. Este despre începuturi pline de semnificație, despre relații care rămân în amintirea noastră și despre un prezent pe care îl putem schimba dacă facem pace cu trecutul. E o piesă pentru tot cei care au simțit că au lăsat să le scape alesul sau alasa și care încă tânjesc după trecut. Ei se vor găsi în versul Întoarcem în anul în care ne-am iubit. Întoarcem în anul în care ne-am iubit. Eu însă vă arunc în viitorul vostru muzical, unde se va auzi Let Me Be de la The Second Voice.

0: Suntem invitați și în Hora Fetelor. Și apoi ajungem la un carnaval. Știi că ne place să ne lăsăm doar de var.
1: Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu

0: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
1: Nu era.
0: Corect, nu era.
2: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
3: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurare de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
4: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
5: Škoda.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
6: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
7: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
4: Păr puternic, piele luminoase, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie. Sănătatea începe cu grijă.
8: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
9: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
10: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absorbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
11: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
12: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
13: Back to the hits!

rămas în formă de party, am și așa bucurii sonore înainte de somn, dar nu aseară. Aseară vecinii de sus nu au dat petrecere, nu au organizat niciun carnaval, au organizat un scandal. Am deschis subiectul și anterior și o chisomană pe nume Irina a reacționat prin mesaje și mi-a dat de înțeles că se confruntă cu aceeași problemă, vecini puși pe ceartă, și atunci am zis că este cazul să mai explorăm acest subiect, în speță relația cu oameni dificili. Acele persoane care provoacă în mod repetat tensiuni, conflicte sau stres în relațiile apropiate. Poate fi vorba despre un membru al familiei, un coleg, un vecin sau chiar o persoană cu care locuiești. S-au făcut niște studii și s-a demonstrat că acele persoane numite dificile nu doar că îți afectează starea de spirit, dar te mai și îmbătrânesc biologic. Aia cum mănâncă zilele e adevărată. Rezultatele studiului au arătat că prezența unei singure persoane problematice în viața ta a fost asociată cu o accelerare de aproximativ 1,5% a îmbătrânirii biologice, echivalentul a aproximativ 9 luni, adică îți fură aproape un an din viață. Sau poate și mai mult, depinde cât stai cu el. Autorul studiului a explicat că o persoană dificilă nu îmbătrânește pe cineva peste noapte, în schimb stresul social cronic poate lăsa treptat o amprentă biologică asupra organismului. Experții recomandă stabilirea unor limite clare și reducerea interacțiunilor atunci când acest lucru este posibil. În cazul membrilor familiei sau al persoanelor pe care nu le poți evita complet, poate fi utilă negocierea unor reguli clare în relație. Cu alte cuvinte, dacă face parte din familie acel cineva și n-ai cum să-l excluzi în viață, încearcă să negociezi cu el, să mergi la un compromis, iar dacă nu e neapărat să stai cu acel om, zi și tu, Doamne ferește, și te va feri de oamenii nepotriviți, oamenii dificili. Ia și un hit cu același efect la F-Cham și Teoro.

0: Avem în difuzoare o iubire arabă trăită de Feidi, care îi spune cuiva: Helue, dulcea mea, frumoasa mea. Așa se îmblânzește o situație. Vorbele dulci și cântărite te ajută să eviți conflictele. Tot din cultura arabă vine proverbul următor: cuvintele trebuie cântărite, nu numărate. Poate că sună banal pentru început, până când te gândești cât de des spunem lucruri la nervi, din oboseală sau pur și simplu pentru că vrem să avem dreptate. În special în asemenea situații ar trebui să cântărim cuvintele, să avem grijă cât și cum vorbim, căci unele conversații schimbă relații pentru totdeauna. Unele cuvinte pot salva destinul unui om, însă există și fraze aruncate în 5.000 secunde la nervi, care rămân ani întregi în memorie și nu mai pot fi șterse, nu mai poate fi anulat acel moment de furie. Eu aș aborda și altfel acest proverb: cuvintele trebuie cântărite, nu numărate, adică ea și vorbește laconic și cu multă substanță și mai bine așa decât să ai un discurs kilometric plin de kilograme de cuvinte goale. În unele cazuri, realmente, e mai bine să fim laconici și există situații în care ar trebui să tăcem și să ascultăm. Fie interlocutorul, fie un hit. Noi vom asculta Dai Dai de la Shakira și Burna Boy.
1: Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Pe acasă când mai trebuie.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe e-shop moltsel.md.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
7: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
8: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Comfort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Comfort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
9: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate cu 0% dobândă pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
10: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
11: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
12: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
13: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
14: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
10: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
15: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
16: Back to the hits.

0: Asculți Kiss FM Chișinău.
1: Da, da, te auzi, yeah, te auzi, yeah. Ha, ha, da, da, te auzi, yeah, te auzi, yeah.

întuneric. Spune ce oameni ai să pui tu la generic. Ce oameni ai să pui tu la generic. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Motoul e simplu, fă să merite filmul. Fă să merite filmul. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Motoul e simplu, fă să merite filmul. Fă să merite filmul.

0: Iauzi, s-a făcut miezul zilei de vineri, încă o oră și începe weekendul meu de două săptămâni, dar neoficial se derulează încă de la 10 pe Kiss FM. Avem acum știri, apoi luăm dicționarul poftelor.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Consiliul Superior al Procurorilor susține că își exercită atribuțiile în conformitate cu legea și nu confirmă formal fiecare concluzie a Comisiei de Evaluare. Potrivit CSP, nepromovarea evaluării externe a unui procuror poate fi constatată în baza dovezilor care confirmă necorespunderea criteriilor de integritate, nu doar a existenței unor dubii serioase. Declarațiile reprezintă o reacție la afirmațiile făcute la o emisiune televizată cu participarea președintelui Parlamentului și liderului PAS, Igor Grosu, în cadrul cărei oficialul și prezentatorul TV s-au referit la rapoartele vetting, respinse în mod repetat de CSP. Atunci, președintele Parlamentului s-a adresat către CSP, menționând că Breasla face zid și că rapoartele vetting cu recomandări de nepromovare și respinse în mod repetat de instituție știrbesc din credibilitatea acesteia. Aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău va institui reguli speciale de acces și securitate în perioada 14-17 septembrie. Măsura este luată în legătură cu fluxul sporit de pasageri generat de plecarea pelerinilor hasidici. Grupul de management al riscului din cadrul Autorității Aeronautice Civile a decis aplicarea la aeroportul internațional Eugen Doga a unor măsuri speciale pentru fluidizarea traficului și menținerea ordinii publice în perimetrul aeroportuar. Potrivit administrației aeroportului din Chișinău, măsurile au caracter temporar și sunt necesare pentru gestionarea în siguranță a fluxului sporit de călători și menținerea continuității operaționale a aeroportului. Acciza la motorină va fi majorată cu 20% începând cu 1 ianuarie 2027, potrivit proiectului politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor, aprobat ieri în prima lectură de Parlament. Ministra Finanțelor, Victoria Pelăuz, susține însă că agricultorii nu vor resimți această creștere, întrucât statul intenționează să le restituie integral suma suplimentară achitată prin mecanisme de subvenționare. Atât cu știrile orei, rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Stirbu la Daily Kiss.

Trebuie acum să-ți spun ce am in my mind, ce face mintea mea acum. Păi răsfoiește meniul, Sermana. Creierul cu numărul 2 vrea mâncare. Și știu că nu sunt singura la această oră. Te-am obișnuit în jurul acestei ore, 12 și 7 minute, să mergem în bucătărie, să deschidem meniul, dar astăzi nu mă implic, să nu zici că sunt o influență proastă și te fac să vrei deserturi. Astăzi vom lua altceva, dicționarul poftelor, și le vom explica, să vedem ce ne comunică acestea de fapt, ce nevoi ascund, să vedem de unde vine pofta de făinoase și dulce. Vine de obicei din epuizarea noastră mentală și fizică. Dulcele se comportă ca un pansament pentru tot disconfortul resimțit când nu mănânci nimic toată ziua sau când mănânci haotic. Pofta de dulce de după amiază vine să-ți spună că nu mai ai energie de consumat până seară, deși tu mai ai o listă întreagă de lucruri de făcut. Și de obicei, în asemenea momente, sărim peste ceva dulce. Avem și pofte de alimente sărate uneori. Eu am rara asemenea pofte, dar să vedem cum se traduc. Cel mai probabil, pofta de ceva sărat îți spune că ești deshidratat și corpul tău încearcă să păstreze bruma de apă pe care o are stocată. Așadar, în loc de chipsuri, nutriționiștii ne recomandă să bem mai multă apă, eventual minerală, sau să ne facem o băutură cu o pastilă de vitamine și minerale efervescente. Mai există și pofta de ronțăit mereu câte ceva. Eu, slavă cerului, am renunțat la această poftă și nu mai ronțăiesc nimic între mese. Am înregistrat această victorie. Dar să vedem de unde se naște. Se naște și iată din oboseală, frustrare, emoții copleșitoare, anxietate, situații cărora nu le găsim momentan o rezolvare. Dar dacă avem poftă de ceva dulce amar, să zicem, oare ce problemă avem în minte? Nu știu, nu am găsit așa ceva, dar probabil, muzical vorbind, s-ar putea să vrem să ascultăm Dulcea Amară de la Arseniu și Andra.

0: a deblocat o amintire acest hit, te rog, de la Carla's Dreams. M-am văzut în anii de liceu, prin 2013, atunci când apărea această melodie, în autobuz revenind de la liceu, privind ploaia peste geam, cerul și ascultând în căști, te rog. Acest hit și altele de la Carla's Dreams vor căpăta o nouă dimensiune în această toamnă. Vor fi reinterpretate în versiune simfonică în cadrul a două concerte, unul aici și unul peste Prut. Genericul concertului este simfonic și aduce împreună două universuri muzicale, care la prima vedere par diferite, dar care se întâlnesc firesc pe scenă. Soundul recognoscibil Carla's Dreams și forța, emoția și complexitatea unei orchestre simfonice. Carla's Dreams a spus că ideea unui astfel de spectacol a fost discutată timp de mai mulți ani, notând următoarele, citez, acest concert nu este doar o etapă, e un moment unic pentru proiect. Un moment ce a fost creat pentru a rămâne, poate în ani, poate în suflete, pentru noi în ambele. Nu vom vorbi despre imensitatea de eforturi depuse, pentru că nu poți obosi făcând ceva ce te inspiră. Mulți ani am spus cândva, odată, acum am pus și datele în calendar. Frică? Nu. Emoții? Foarte mari. Și nu le vom ascunde, a povestit Carla's Dreams. Nu e o noutate până la urmă pentru fanii săi înrăiți. Sunt sigură că au țăpăit de bucurie acum câteva săptămâni când a fost dezvăluit proiectul. Acum te rog să fii răbdător până vine un alt hit. Dansantul Sorry Papi de la Topic și Becky G. Mai rămânem pe ringul de dans, ne mișcă Michiko. După care merităm un sărut cât o viață.
1: Un sărut cât o viață, cât e timpul de nou să mă simt în brațe.
2: Publicitate.
3: Farmacie.net. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Gelca creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Gelca este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
7: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
8: Ender! Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
9: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Cârnăciori refrigerați puișor Rogop, 1 kg la 87,99 lei. Ketchup Veres, 250 grame la 11,99 lei. Bere blondă Chișinău sau Finch, 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
10: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
11: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
11: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
12: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
13: Linia de credit Sebo.
12: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
14: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
15: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
16: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Mol

0: acasă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Back to the hits.

sărut câte o viață, vă rog, surprins pe o plajă printr-o vacanță exotică și aceasta ar putea fi o completare ireproșabilă pentru hitul de mai devreme, ce reunește pe 300 și Andra. Septembrie poate fi considerată a patra luna a verii. Unii încă mai pleacă prin vacanță și în principiu nimeni nu a anulat vacanța la mare în perioada rece anului. Asta dacă îți permiți să ajungi la destinații exclusiviste, unde vara e tot anul. De ceva ani încoace, printre ele se enumeră și excelează Maldive. Și așa precum tendințele se mai schimbă, s-au schimbat. Uitați de Maldive. O insulă africană exotică devine noua destinație preferată de turiști. Interesul pentru insula Madagascar crește semnificativ la nivel global și aceasta devine un rival al Maldivelor datorită peisajelor și ofertelor turistice de lux. Destinația africană atrage turiști în căutare de experiențe autentice și exclusiviste. Le oferă vizitatorilor o natură spectaculoasă care e rezultatul izolării îndelungate de continentul african. Pe insulă trăiesc peste 100 de specii endemice de lemuri, așa ca în franciza Madagascar, doar că protagoniștii sunt absenți, cel puțin în forma pe care o zărim în filme. Iar în apele limpezi de coastă pot fi observate broaște țestoase marine și balene cu cocoașă. Infrastructura turistică a insulei oferă un nivel de lux excepțional, chiar și în condițiile unui nivel de trai general scăzut. Madagascar nu atrage doar turiști obișnuiți, ci și elitele lumii. Celebrul actor de la Hollywood, Tom Cruise, și campionul de Formula 1, Lewis Hamilton, se numără printre personalitățile care au ales să se relaxeze acolo, să descopere sălbăticia în forma sa pură și în cele din urmă să se îndrăgostească de natura sălbatică. Acum, dacă ești și tu ca mine și nu-ți permiți să ajungi pe așa gen de insule, în speță pe insula africană Madagascar, o zonă elitistă, în zona elitistă mai exact, ține măcar niște vibrații afrobeat. Calmează-te pe Calm Down de la Rema și Selena Gomez.

0: atâtea inimi și toate se bucură că e zi de vineri. Inima mea acum e și fericită și tristă simultan, asta pentru că detest despărțirile. Chit că despărțirea mă duce spre un concediu de jumătate de lună. Când voi reveni, tot septembrie va fi și sper să revin într-o versiune actualizată și mai energică și mai entuziasmată de tot ce se mișcă aici pe 100.9 FM. Gabriela Știrbu sunt, îți doresc un weekend fabulos și abia aștept să ne reauzim peste două săptămâni. Și ca să îndulcesc situația, las un pic de zahăr, un pochito azucar de la Minelli și Busta Rhymes. Zi faină, să ești îmbrățișat și pupat, o zi de vineri ușoară.
1: Un pochito azucar que quita mi amargura, es lo que necesito para mi armadura.
2: Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
3: Pe acasă când mai trebuie.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe e-shop moltsel.md.
5: Te topești de căldură.
6: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
8: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și Iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
9: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse la Kaufland. Vite Doro, ulei de

0: ieftin și bun.
1: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra să alegi cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spată de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
5: Vreau în vacanță!
6: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
7: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
5: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
7: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
8: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
9: Сеть кинотеатров «Чиниплекс» представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее в адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия». Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум». Билеты онлайн на сайте cineplex.md.
10: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Consiliul Superior al Procurorilor susține că își exercită atribuțiile în conformitate cu legea și nu confirmă formal fiecare concluzie a Comisiei de Evaluare. Potrivit CSP, nepromovarea evaluării externe a unui procuror poate fi constatată în baza dovezilor care confirmă necorespunderea criteriilor de integritate, nu doar a existenței unor dubii serioase. Declarațiile reprezintă o reacție la afirmațiile făcute la o emisiune televizată cu participarea președintelui Parlamentului și liderului PAS, Igor Grosu, în cadrul cărei oficialul și prezentatorul TV s-au referit la rapoartele Beting, respinse în mod repetat de CSP. Atunci, președintele Parlamentului s-a adresat către CSP, menționând că Breasla face zid și că rapoartele Beting cu recomandări de nepromovare și respinse în mod repetat de instituție știrbesc din credibilitatea acesteia. Aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău va institui reguli speciale de acces și securitate în perioada 14-17 septembrie. Măsura este luată în legătură cu fluxul sporit de pasageri generat de plecarea pelerinilor hasidici. Grupul de management al riscului din cadrul Autorității Aeronautice Civile a decis aplicarea la aeroportul internațional Eugen Doga a unor măsuri speciale pentru fluidizarea traficului și menținerea ordinii publice în perimetrul aeroportuar. Potrivit administrației aeroportului din Chișinău, măsurile au caracter temporar și sunt necesare pentru gestionarea în siguranță a fluxului sporit de călători și menținerea continuității operaționale a aeroportului. Acciza la motorină va fi majorată cu 20% începând cu 1 ianuarie 2027, potrivit proiectului politicii bugetar-fiscale pentru anul viitor, aprobat ieri în prima lectură de Parlament. Ministra Finanțelor, Victoria Pelous, susține însă că agricultorii nu vor resimți această creștere, întrucât statul intenționează să le restituie integral suma suplimentară achitată prin mecanisme de subvenționare. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
2: Kiss at Work.
3: Alături de Lucian Dumitrescu începe

0: Mișa Miller, Vântule, am ascultat la Kiss FM. 5 minute trecute de ora 13. Salutare, dragilor, bine v-am regăsit într-o zi frumoasă, dar frumoasă de tot, de vineri, început de weekend. Sunt Lucian Dumitrescu, de aici încolo până la 16 petrecem timpul frumos împreună, ascultând hiturile voastre preferate. Sunt pregătite, apropo, și haideți să începem, de ce nu? Acest program numit Kiss at Work cu Lucian Dumitrescu. Rihanna, Breaking Off, chiar acum pe Kiss.
1: Kiss FM.

0: Moving to the Sun de la Hugo l-am ascultat la Kiss FM și ca să știți, zona Ismail este pur și simplu blocată. Evitați această zonă ca să ajungeți cu bine acolo unde v-ați programat și în timpul în care v-ați programat. Ambuteiaje infernale, ca de obicei, cum se întâmplă într-o zi de vineri. Habar n-am, nu pot să-mi explic de ce anume vineri aici sunt așa ambuteiaje, dar probabil că există o explicație. Mai există și alte trei super hituri ce urmează imediat în playlistul nostru. Emma și Noaptea. Nu știu ce crede când apare noaptea, aruncate undeva când apare. Andia, ultimul revers. Dar și Jason Derulo cu Sexy For Me.
1: Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
3: Ender! Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
4: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.

0: Grand Hall and Baby Hall.
1: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
2: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
3: Hyundai. 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold între 10 și 16 septembrie. Parkside Performance suflantă pentru frunze 849 de lei și Parkside Chopron pentru echipamente de grădină 5999 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside Kaufland.
5: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Păr puternic, piele luminoase, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
8: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molcel sau solicită oferta pe eshop.molcel.md.
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Jason Derulo, Sexy for Me la Kiss FM. Încă astăzi ne bucurăm de temperaturi de vară plus 30, va fi maxima termică astăzi, de mâine se răcește un pic, maxima termică nu va depăși gradația de plus 26, va ploua mâine seara și toată noaptea, duminică avem maxime termice de plus 19 grade Celsius. Continuăm cu Raluca și Bump pe Kiss, e number one hit radio.

The Second Voice și Let Me Be. Am ascultat la Kiss FM. Această melodie urcă până pe locul 3 în Kiss Top 40. Ce va fi săptămâna viitoare? Nu știm, dar tu poți cumva influența poziționarea hiturilor în acest clasament. Votează piesa preferată pe kissfm.md și ascultă Kiss Top 40 în fiecare sâmbătă de la 10 la 13 cu Andreea Berghea. Noi continuăm cu Dua Lipa, Be The One.

Holy Moly și The Motans, neintenționat am ascultat la Kiss FM, ne apropiem de ora 14, acolo la fix ne așteaptă colegul nostru Nicolae Bălănuță cu un nou buletin de știri. Până atunci dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrupte de reclame. Am pregătit genul Ela de la Alina Remia și Puia. Rămâi pe Kiss FM Chișinău, e number one hit radio.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
3: De ce face zgomotul ăsta?
4: Nu știu.
3: Acum nu mai face.
4: Asta e mai rău.
3: Era în plan?
4: Deloc.
5: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59. Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
6: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
5: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
7: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
8: Promoțiile din Kaufland nu încetează să te surprindă! Sfeclă roșie,

0: ieftin și bun.
1: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Vrei una?

0: spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
2: Back to the music.

0: Kiss. Kiss FM, este fix ora 14. Cu mare drag vă salut în cea de-a două oră de Kiss at Work. Până la 16 suntem împreună. Iar acum urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova a beneficiat anul trecut de asistență externă în valoare de 1,4 miliarde de euro, cea mai mare parte a fondurilor fiind direcționată către energie, economie și educație. Potrivit unui raport prezentat de Cancelarie de Stat, peste 704 milioane de euro din această sumă au fost granturi, față de 2024, când debursările au însumat aproximativ 1,6 miliarde de euro, volumul acestora a scăzut cu circa 10%. Autorii raportului explică diminuarea prin finalizarea unor pachete de urgență acordate în contextul crizei energetice din 2022-2023 și trecerea către implementarea proiectelor multianuale, transmite IPN. Uniunea Europeană a rămas principalul partener extern de dezvoltare al Republicii Moldova cu debursări de peste 530 de milioane de euro, ceea ce reprezintă peste 36% din total. Un grup de deputați ai fracțiunii Democrația Acasă l-acuză pe președintele Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, deputatul PAS Lilian Carp, că l-ar fi amenințat pe liderul formațiunii Vasile Costiuc și pe membrii familiei acestuia. Incidentul s-ar fi produs în seara zilei de 10 septembrie în parcarea Parlamentului. Contactat de cei de la Newsmaker, Carp nu a negat explicit acuzațiile, dar a declarat că reacția sa a fost un răspuns la amenințările lansate anterior de Costiuc la adresa sa. Democrația Acasă solicită Procuraturii Generale și organelor de urmărire penală să înregistreze și să examineze cazul, precum și să audieze persoanele implicate. O nouă lovitură pentru șoferi, benzina și motorina se scumpesc din nou. De sâmbătă și până luni, benzina se scumpește cu 27 de bani și va costa peste 33 de lei litrul. Prețul motorinii va ajunge la 34 de lei și 46 de bani, cu 60 de bani mai mult. De la începutul lunii septembrie, benzina s-a scumpit cu 1 leu și 52 de bani, iar motorina cu 1 leu și 63 de bani. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Ed Sheeran și Beyoncé, Perfect, am ascultat la Kiss FM. Piesa asta e exact ceea ce trebuie. Ce poate fi mai frumos decât o zi de vineri? O după amiază de vineri, început de weekend. Melodia care îți accentuează starea ta de bine. Perfect, aș spune eu. Continuăm cu alte trei super hituri imediat, Toreador de la Mario Fresh și Connector. Mami, ce

Smiley și Reveria. Dar și Kid Sai cu Animal.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Acasă când mai trebuie.
5: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
6: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Cârnăciori refrigerați puișor Rogob, 1 kg la 87,99 lei, ketchup Veres 250 grame la 11,99 lei, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 septembrie, Parkside, stație de ascuțit lanțuri, 399 de lei. Și Parkside Performance, foarfecă pentru crengi, 799 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
8: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
9: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
10: Mereu pregătiți cu soluții eficiente. Descoperă brandul Candy, care îmbină tehnologie inovatoare și designul în stil italian. Oferim soluții moderne pentru casa ta, precum mașinile de spălat durabile, frigiderile inteligente și multe alte electrocasnice. Te așteptăm în showroom-ul Ultra pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md.
11: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
12: Сеть кинотеатров «Чиниплекс» представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее в адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия». Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум». Билеты онлайн на сайте cineplex.md.
13: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
14: Back to the hits.

cu ritmuri puternice. Textul explorează dualitatea dintre modul în care o persoană se prezintă în societate și cum acționează cu adevărat în spatele ușilor închise, încurajând ascultătorii să-și accepte latura sălbatică. Continuăm cu Daddy Yankee și Snow con Calma pe Kiss.

Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend, am ascultat la Kiss FM. Se spune că oamenii dragi sunt castelele. Nu-i vezi mereu. Ziua, de exemplu, nu-i vedem, da? Dar știi că sunt acolo, oricând și orice s-ar întâmpla. Un prieten vechi este acea ancoră care îți amintește cine ești cu adevărat, indiferent cât de mult te-a schimbat viața. Dacă ai un astfel de om în viață, dă-i un semn chiar acum. Continuăm cu Fady, Hell We Pe Kiss.

0: Nina și Morenito la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de vineri cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat revenim cu BTS și Swim. Rămâi pe Kiss FM Chișinău, e number one hit radio. Yeah, swim, swim, waterfall off your
1: skin. Swim, swim. Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
3: Mama, ce mâncăm delicios azi?
4: Păpânașii tăi preferați cu smântână de la Jelka.
3: Este cel mai delicios mic dejun din lume.
4: Jelka, gust de lactate preferat de întreaga familie.
5: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
10: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
11: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
12: Învață cu cei mai buni! Învață cu Asus VivoBook! Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
13: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
14: Vreau în vacanță!
15: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
14: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
15: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
14: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
16: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
17: Back to the hit.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 15. Încă 60 de minute mai suntem împreună. Sunt Lucian Dumitrescu, tu asculți Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

F-Charm și Teo Ros, Doamne ferește, am ascultat la Kiss FM. Apropo, F-Charm pregătește o piesă cu Feli. Despre ce este vorba vom afla în câteva zile, cred eu, că lansarea urmează. Acum însă avem alte trei super hituri. Imediat Michiko de la DJ Goja și Jason Derulo. Un sărut cât o viață de la 3 Sudies și Andra. Dar și Costi cu Adrian Săguna.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Cârnăciori refrigerați puișor Rogop, 1 kg la 87 lei 99 bani, ketchup Veres 250 grame la 11 lei 99 bani, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
8: Vreau în vacanță!
9: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
8: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
9: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
10: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
11: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
12: Сеть кинотеатров «Чиниплекс» представляет. С 10 сентября Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к своим легендарным ролям в комедийном фэнтези «Практическая магия 2». 17 сентября «Поиск надежды и человечности» в новом фантастическом эпосе Ридли Скотта «Собачьи звезды». Еще выше и еще опаснее в адреналиновом триллере «Вышка 2». С 24 сентября важно не то, ради кого ты живешь, а то, ради кого готов умереть. Брэд Питт в мировой премьере масштабного экшена «Сердце зверя». Команда воссоединяется, чтобы воспользоваться вторым шансом в кинособытии осени «Мстители. Финал. 3D. Расширенная версия. Эксклюзивный фрагмент фильма «Мстители. Доктор Дум». Билеты онлайн на сайте cineplex.md.
13: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
14: Back to the hits.
15: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand

Costic și Adrian Săguna, Solo Tu, am ascultat la Kiss FM, răsuna peste tot piesa asta acum ceva vreme. În acest moment, care este hitul? Hitul momentului, cine știe, se-mi scrie pe WhatsApp, Telegram și Viber. Până una alta, continuăm cu Stereo Love, Edward Maya pe Kiss.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
4: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022 811 888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
7: Škoda.
8: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
9: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
10: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
11: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
13: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
14: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
15: Back to the music. Number one hit, baby. Kiss FM. Shine bright like a diamond.

DJ Snake și Bipolar Sunshine Paradise am ascultat la Kiss FM, final de oră, final de program, început de weekend, zi de vineri, nu uităm despre asta. Luni ne întâlnim de la ora 10, da, colega noastră Gabriela Știrbu pleacă în vacanță, iar noi ne vom reauzi în Daily Kiss, începând cu ora 10 până la 13, timp de 2 săptămâni. Să aveți parte de un weekend minunat, sunt Lucian Dumitrescu, v-am pupat, apăsat!

0: Ora 16, asculti Kiss FM, Dana de Reș sunt, bine v-am regăsit, dragilor, în această după-amiază de vineri pe care o putem supranumi ziua ambuteajelor. Începem Drive Time cu știrile orei prezentate de Nicolae Bălănuță.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova a beneficiat anul trecut de asistență externă în valoare de 1,4 miliarde de euro, cea mai mare parte a fondurilor fiind direcționată către energie, economie și educație. Potrivit unui raport prezentat de Cancelarie de Stat, peste 704 milioane de euro din această sumă au fost granturi, față de 2024, când debursările au însumat aproximativ 1,6 miliarde de euro, volumul acestora a scăzut cu circa 10%. Autorii raportului explică diminuarea prin finalizarea unor pachete de urgență acordate în contextul crizei energetice din 2022-2023 și trecerea către implementarea proiectelor multianuale, transmite IPN. Uniunea Europeană a rămas principalul partener extern de dezvoltare al Republicii Moldova cu debursări de peste 530 de milioane de euro, ceea ce reprezintă peste 36% din total. Un grup de deputați ai fracțiunii Democrația Acasă l-acuză pe președintele Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, deputatul PAS Lilian Carp, că l-ar fi amenințat pe liderul formațiunii Vasile Costiuc și pe membrii familiei acestuia. Incidentul s-ar fi produs în seara zilei de 10 septembrie în parcarea Parlamentului. Contactat de cei de la Newsmaker, Carp nu a negat explicit acuzațiile, dar a declarat că reacția sa a fost un răspuns la amenințările lansate anterior de Costiuc la adresa sa. Democrația Acasă solicită Procuraturii Generale și organelor de urmărire penală să înregistreze și să examineze cazul, precum și să audieze persoanele implicate. O nouă lovitură pentru șoferi, benzina și motorina se scumpesc din nou. De sâmbătă și până luni, benzina se scumpește cu 27 de bani și va costa peste 33 de lei litrul. Prețul motorinii va ajunge la 34 de lei și 46 de bani, cu 60 de bani mai mult. De la începutul lunii septembrie, benzina s-a scumpit cu 1 leu și 52 de bani, iar motorina cu 1 leu și 63 de bani. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Când vrei să fii auzit, trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
0: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
0: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Bravo, plin de energie și bucurie, Magnat Feuctist și Irina Rimes, 5 chipere am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi, 11 septembrie, este ziua mondială a acordării primului ajutor medical. Scopul principal este de a atrage atenția asupra modului în care primul ajutor poate salva vieți în situații de urgență de zi cu zi sau în caz de dezastre. În fiecare an, organizațiile de Cruce Roșie din întreaga lume folosesc acest prilej pentru a organiza cursuri gratuite și demonstrații practice pentru public. Calm Down de la Rema și Selena Gomez în continuare, o după-amiază frumoasă.

Sato și Dansem am ascultat împreună pe Kiss FM. Chiar dacă poți să juri că nu ai nicio treabă cu dansul, să știi că de fapt ai. Fiecare om se naște cu o mișcare ritmică, care mai apoi se îmbină cu ritmul naturii. Unii suntem conștienți de asta, alții nu. Cert este că fiecare avem potențialul de a dansa. Privește doar copiii cât de bine își pot manifesta emoțiile pe melodiile preferate. E fascinant, păcat că mulți dintre cei mici, după ce ajung adulți, uită că puteau face asta. Continuăm pe Kiss FM cu Atâtea Inimi de la Florian Rus și Holy Moly.

0: Vom asculta și Azizam de la Ed Sheeran. Nu lipsește Hugel cu Moving to the Sun.
1: Publicitate.
2: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
3: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022544 4 de 8, mgcratimomoldova.md.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
6: Dentistul e prietenul meu.
5: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Pe acasă când mai trec.
8: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moldcell Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moldcell sau pe eShop moldcell.md.
9: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
10: Nu era.
9: Corect, nu era.
11: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
12: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local Cârnăciori Refrigerați Puișor Rogop, 1 kg la 87,99 lei, ketchup Veres 250 grame la 11,99 lei, bere blondă Chișinău sau Finch 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
13: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.

0: Rezut de fier. Richter Ferobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferobio, fierul care dă culoare vieții.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

câte ambuteaje sunt în oraș la ora asta, chiar nu mai știi cum să ajungi acasă la propriu. Tauros și Domino au lansat Nu ajung acasă, o piesă care vorbește despre epuizare, presiunea cotidiană și dorința de a regăsi echilibrul și locul în care sufletul se simte în siguranță. Prin versurile sale, Nu ajung acasă devine o metaforă a nevoii de reconectare cu sine într-o lume aflată în continuă grabă. Continuăm cu We Are Young de la Fun. Ascultă Kiss.

când simți că bateriile sunt descărcate, piesa asta te încarcă instant. Andrew Rail și surorile Osoianu, Papa Ruda, am ascultat împreună pe Kiss FM. 10 minute rămase până la fix, când vine colegul Nicolae Bălănuțe cu știrile serii. Tot după ora 17 am pregătit pentru voi un super concurs. Vom asculta în continuare și Apus de Soare de la Rareș. Rămânem împreună!

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
5: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături de visele tale.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
8: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
9: Škoda.
10: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
11: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
12: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
13: Există lucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că MOL Telecom se potrivește oricui.
14: Fă și tu schimbarea! Portează-te la MOL Telecom! Îți păstrezi numărul și primești mai mult! Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună!
13: Viva MOL Telecom!
14: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor!
15: Mereu proaspăt, mereu Metro! Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
16: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
0: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară.
9: Enter! Vrei un iPhone 8?

0: Atrium MD.
1: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
2: Hyundai. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Back to the music.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Procuratura anticorupție a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată cauza penală în care Veaceslav Platon este învinuit că ar fi organizat o schemă prin care ar fi urmărit să obțină ilegal peste 43% din acțiunile Moldova Grind Bank. Despre acest lucru a anunțat procuratura anticorupție. Conform instituției, Veaceslav Platon ar fi organizat o schemă prin care ar fi fost înregistrate tranzacții în lipsa voinței proprietarilor legale a acțiunilor sau ai succesorilor acestora, în baza unor documente false. În urma acestor tranzacții, a comunicat procuratura anticorupție, ar fi fost obținut un pachet de acțiuni reprezentând 43% din capitalul social al Moldova Grind Bank, în valoare de peste 400 milioane de lei. În următoarele două zile, vremea se va menține caldă cu temperaturi care vor ajunge până la 31 de grade. Duminică însă, vremea se va răci brusc, iar maximele vor coborî până la 15-20 de grade, pe fondul pătrunderii unui front atmosferic rece. Meteorologul de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, Natalia Gherasim, a precizat pentru IPN că sâmbătă temperaturile diurne vor oscila între 25 și 31 de grade. În nordul țării, sâmbătă, valorile termice vor fi mai scăzute, situându-se între 20 și 24 de grade. Poliția a obținut acces direct la sistemul de monitorizare electronică a agresorilor, iar autoritățile pregătesc noi proceduri pentru ca informațiile despre riscurile la adresa victimelor să ajungă mai rapid la instituțiile responsabile. Măsurile au fost anunțate în cadrul audierilor publice privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a femicidului, organizate pe platforma Femeilor Deputate. Potrivit datelor prezentate la audiere, aproximativ 7.000 de agresori familiale ajung anual în atenția sistemului de prevenire și monitorizare. În prezent, circa 4.000 de persoane se află în evidența oamenilor legii. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să fim asculți, e timpul pentru concurs. Astăzi, Farmacia Familiei ne răsfață cu un set de produse de igienă marca Farmacia Familiei. Este standardul modern al echilibrului dintre sănătate și frumusețe, Farmacia Familiei, și una dintre cele mai mari și de încredere rețele de farmacii din Republica Moldova. Cu peste 40.000 de produse, aici găsești tot de ce ai nevoie pentru sănătatea și îngrijirea întregii familii. Medicamente, suplimente alimentare, dermatocosmetice, produse pentru mamă și copil, dar și servicii de optică. 0602404, WhatsApp, Telegram sau Viber. Știai că dermatologii consideră un singur produs indispensabil în rutina de îngrijire, indiferent de anotimp? Despre ce produs este vorba? Cine răspunde primul corect câștigă setul de produse de igienă marca Farmacia Familiei. 0602404.
2: Kiss FM Chișinău. 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
3: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Jelka creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelka este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
4: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alegeți preferatele până pe 21 septembrie.
5: Ender! Te topești de căldură!
6: Oprește canicula! Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
7: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort. Contraceptive de urgență cu levonorgestrel pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Nu rata ofertele din luna septembrie la Local. Cârnăciori refrigerați puișor Rogop, 1 kg la 87,99 lei. Ketchup Veres, 250 grame la 11,99 lei. Bere blondă Chișinău sau Finch, 500 ml la 12,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Maria, cum îți merge afacerea?
10: Ei, merge.
9: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
10: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
9: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
11: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
10: Gata, am rezolvat, creditul e aprobat.
12: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
13: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
14: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
15: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
16: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
17: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
18: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
19: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
20: Back to the hits.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să fim asculți, continuă concursul nostru. Știai că dermatologii consideră un singur produs indispensabil în rutina de îngrijire, indiferent de anotimp. Despre ce produs este vorba? Și răspunsul corect este protecția solară. Dermatologii recomandă aplicarea zilnică a protecției solare, deoarece razele UV sunt prezente pe tot parcursul anului și reprezintă una dintre principalele cauze ale îmbătrânirii premature a pielii. Am primit mai multe răspunsuri corecte pe WhatsApp, Telegram și Viber. Imediat vin să anunț cine dintre voi a fost primul sau prima și câștigă setul de produse de igienă de la Farmacia Familiei.
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să fim asculți, a venit momentul să aflăm și câștigătorul din această rundă. Ne-au răspuns corect Ana pe Viber, Irina, Ana și Alexa pe Telegram și Nina și Giulieta pe WhatsApp. Dar prima a fost Ana. Ana Pâslar, felicitări, draga noastră, ai câștigat un set de produse de igienă de la Farmacia Familiei. Voi să știți, dragilor, că între 1 septembrie și 31 octombrie la fiecare cumpărătură de minimum 250 de lei în Farmacia Familiei sau Dita Hiper Farmacie, primiți un talon răzuibil în care se poate ascunde unul dintre numeroasele cadouri pentru sănătate și frumusețe. Fiecare talon este câștigător. Te așteaptă peste 500.000 de premii, iar dacă achiziți cu Mastercard din telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, intri și în tragerea la sorți pentru una din cele 10 experiențe travel. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Noi continuăm cu hiturile. Stați aproape!
0: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
5: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
6: A economii! Oferă!

0: 100%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Maib Liber, un singur card peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute direct din MyBank. Maib Liber, un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce îți place. Tu conduci. Maib.
2: Ediție specială Kia Sportage pentru piața din Republica Moldova. Direct de la producător, la prețul de 19.990 euro. Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Tot ce v-ați dorit în ediția specială Kia Sportage, la un preț special. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Skoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Skoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
5: Skoda. Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 septembrie, Parkside, stație de ascuțit lanțuri, 399 de lei. Și Parkside Performance, foarfecă pentru crengi, 799 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
6: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 544 de 8. mg-moldova.md.
7: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
8: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie. Sănătatea începe cu grijă.
9: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
10: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
11: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
12: Instagram, ca Shine Radio.
13: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
14: Back to the hits.

noua ta. Irina Rimes, există, am ascultat pe Kiss FM. Există oameni care vin în viața noastră pentru o vreme și oameni care vin ca să rămână. Unii ne lasă amintiri, alții ne lasă lecții, dar sunt și acei oameni rari care ne lasă ceva mult mai important. Sentimentul că orice s-ar întâmpla, nu suntem singuri. Și poate că până la urmă asta înseamnă să fii un om bun, să treci prin viața cuiva și să lași în urma ta puțină lumină. Let Me Be de la The Second Voice, în continuare, stai aproape!

Rocky de la Heaven, No I Run, am ascultat împreună pe Kiss FM. Te salut dacă ești prins în ambuteiaj, în drum spre casă, dar și dacă ai ajuns deja acolo unde este bine alături de cei dragi. Eu am pentru tine cele mai tari hituri, am pregătit Sunny James și Ryan Marciano cu I Wonder. Vom asculta și Doamne ferește de la F-Charm și Teo Rose.

0: Nu lipsește Hugel cu Morenita.
1: Publicitate.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
3: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
4: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
5: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie.
6: Ender! Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația MyIute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.

0: Hall and Baby Hall.
1: De ce face zgomotul ăsta?
2: Nu știu.
1: Acum nu mai face.
2: Asta e mai rău.
1: Era în plan?
2: Deloc.
3: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
4: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.

0: magia LG, doar la Enter!
1: 400! 400! 400 mii de lei! Da, ai auzit bine.
2: Linia de credit Sebo
1: acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse la Kaufland. Vite Doro, ulei de floare soarelui,

0: ieftin și bun.
1: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul Auto MG. 0225 44 de 8. mg-moldova.md.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Până la 31 decembrie

0: Premium, Signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
2: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
3: Boli.
4: Back to the hits.

DJ Sava și Raluca, September am ascultat împreună pe Kiss FM. Între filmele care au avut premiere în această lună în cinematografele din țară se numără și Aventură de o noapte. Doi necunoscuți se întâlnesc întâmplător într-un New York fictiv, în singura noapte în care persoanelor singure li se permite să fie împreună. Owen, care tocmai a fost părăsit, și Ellie, o romantică plină de speranță, ar putea fi singurii doi celibatari din oraș, care caută mai mult decât o aventură de o noapte. Genul filmului dramă. De la film trecem înapoi la muzică. Ascultă Kiss!

0: Doamne ferește de la Fceam și Teo Roz închei programul Drive Time de astăzi și din această săptămână. Sper din suflet că ai finalizat cu brio săptămâna de muncă și de aici încolo weekendul îți aparține în totalitate să faci ce-ți vrea inimioara, să te relaxezi, să faci shopping, să dormi pe săturate, să te vezi cu prietenii, altfel spus, să te bucuri de weekendul tău 100%. Dana Dereș sunt, am pupat, am plecat, ne reauzim deja săptămâna viitoare, pa, pa!
1: Publicitate. 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
4: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
5: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
6: MyIB Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyIB Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyIB Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.
7: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17 fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
8: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
9: Škoda.
10: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell, cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
11: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
12: S-a defectat aparatul de captea.
13: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
14: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
15: Am nevoie de marfă.
8: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
16: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă spate de porc la 89 lei 90 kg și nectarine la 28 lei 90 kg. Aplică promocodul septembrie pe strauss.md pentru livrare gratuită a cumpărăturilor de la 500 de lei. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
9: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună!
17: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
18: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.

luate prin vânt, ca scrisorile în sticlă duse de val. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt,

piesele Hit Hit in the Mix, atât pe Mixcloud Kiss FM în România, cât și pe kissfm.ro/HHM. Revin și propunerile noastre. Hit to Be, o propunere, o piesă nouă în fiecare weekend, iar sâmbătă de la 21 la 22 avem ora de festival. Facem festival aici în studioul Kiss

Marshmallow și Portugal The Man, Phoenix la Kiss FM, la Hit Hit in the Mix. Și primele mesaje pe care voi le-ați trimis aici pe WhatsApp 0722 20

Silvia și Eugen semnează mesajul. Salutare, să conduceți cu grijă dacă vă aflați în trafic în momentul ăsta. Chiar dacă ajungeți puțin mai târziu, important e să ajungeți bine la ai voștri. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy. Ne întoarcem imediat cu Alina Eremia și Puia, genul ăla, la Hit Hit in the Mix.

0: publicitate.
1: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: De 18 ani, Ender aduce tehnologia mai aproape de fiecare familie, iar cu ocazia aniversării, ți-am pregătit reduceri de până la 40% la tehnica pentru casa ta și gadgeturi dorite. Profită de prețurile aniversare și alege-ți preferatele până pe 21 septembrie. Ender!
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
6: A economii

0: Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.

0: magia LG, doar la Enter!
1: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

era aruncată pe mesajele ce voi le-ați trimis pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ne salută Bogdan din Germania la serviciu în momentul ăsta, abia am intrat în tură. Te salutăm și uite, cel puțin până la ora

0: uite, chem așa romantic cu mesajul ăsta. Te aștept în continuare cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Hit Hit in the Mix. We'll be right back. Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
1: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și Iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce îți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
3: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
4: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vrei una?

0: Atrium MD.
1: Învață cu cei mai buni. Învață cu Asus VivoBook. Alegeți partenerul perfect pentru studii la Enter cu credit 0% pentru 12 luni și orice proiect va fi floare la ureche. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizită și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
3: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
4: Tradițional, în a doua duminică a lunii septembrie, ne dăm întâlnire la Vatra Olarilor din Giurceni. Bâlciul Olarilor din acest an întrunește meșteri populari din toată țara, artiști amatori locali și interpreți profesioniști. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Giurceni, Raionul Nisporeni, în parteneriat cu Centrul Național de Cultură Tradițională și Consiliul Raional Nisporeni. Vă așteptăm așadar, duminică, 13 septembrie 2026, în Parcul Fântâna Mare din Giurceni, începând cu ora 10, să sărbătorim împreună.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

prima oară la noi, la Hit Hit in the Mix. Se întâmpla în sezonul trecut, sezonul ăsta avem alte propuneri în fiecare weekend aici, la Kiss FM. Am intrat în ultima oră pe care o petrecem astăzi împreună. Podcasturile se pregătesc ușor, ușor, le puteți

JP Cooper, She's On My Mind, la Kiss FM, la Hit Hit In The Mix. Marian Boba sunt eu, de mix s-a ocupat DJ Jonesy și exact asta este formula în care ne auzim și mâine seară de la ora 19 și asta este formula în care o să ne auzim până la sărbătorile de iarnă în fiecare seară de vineri și de sâmbătă. Nu uita de podcasturile noastre, vor fi cât de curând actualizate la zi primele episoade de Hit Hit In The Mix săptămâna viitoare, fie pe Mixcloud Kiss FM România, fie pe kissfm.ro/hhm. Boba sunt eu, mâine seară ne auzim din nou.